0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Enrique Boskoko irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: dakor.
1: Kalean da Gracie Abrams kantautore estatu batu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratzen.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Orain gaztea guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme mandio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako lixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Zonka, Etzaiak, Andana, Toitoi, Inanka, Libratu, Labana, Gokor, Izonka, Etzaiak, Andana, Toitoi, Inanka.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

duen tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

Egunon. Uda sasoian gabiltza, ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko

0: Gazteako argigorria piztu da zuzenean gaude zortziak puntu-puntuan dira. Egunon mundu guztiari eta ongi etorri Vida Freshera zure udako oasira irratian gaztean. Auzuak 17 da gaur astelena eta festa giroan hasiko dugu astea izan ere gaur gazteak gauaren lehenengo edizioa ospatuko dugu Zarautzen inguru super ikusgarri batean Zarauzko malekoian. Zeatik ez Ramona's First Evil Boyfriend eta Olaien ziarte izango dira bertan, beraiak izango dira Zarauzko gaztea gaueko protagonistak, eta astelengo izonetan Dida Fresheko protagonistak hauexek izango dira. Egunon, Jongotzon aldaparena.
1: Hola, egunon, nene bizitza.
0: Bueno, zer moduz azte burua?
1: Ba, ostondo, egizan. Bai.
0: Onde bilizea?
1: Bai, oso gustora, bai, entre familia, entre mirua ikusten, bai.
0: Oso vale, gustora, bai. Donostiko azte nagusien,
1: bai,
0: izatea,
1: bai,
0: ordon.
1: Bai, inkursio txiki bai egin nuen.
0: Bai. Ondo, lasa.
1: Ojo, bai, ala bai, gaur, baratzu izudit.
0: ¿Eh?
1: Ahí lo dejo.
0: ¿Nola, nola?
1: Baratxo izudi.
0: Jongiren manjarra da hori.
1: Bai, gaur baratxo izudi.
0: Aurrekoan ere zantzen un eta gero antzen una saldu,
1: eh? Te va, leire, va.
0: Gaur bai?
1: Bai, gaur bai.
0: Vale, vale, va, gaur bai.
1: Tregua,
0: va. Osondo, va, gero xeago... Nola zan dezu, baratxuri...
1: Baratxo izudi.
0: Vale.
1: Baratxuri, ajo...
0: Bai.
1: Zuri, blanco.
0: Vale, zuri, ajo zuri. Blanco. Ah, vale. Ah, guai, me harrapatu de, tosondo. Maite Garmendia, egunon.
2: Egunon, zue.
0: Astelenon.
2: Astelenon, amen txegabiz, begiko sokarrat guztiak entzen.
0: Arpegia garbitu dezu gaur goizean.
2: Bai, bai, eta dutxau, beti.
0: Vale.
2: Osea, goizero, goizeko bost erdietan dutxa hotz bat, eta espabilatzera.
0: Goixuak, ongo dia zure bizilagunak, goizeko bostetan dutxatzen bali mazera.
2: Ez dut uste jende asko gelditzen dani blokian, baina...
0: Danako porretan
2: bai,
0: daude.
2: Danako porretan daude, baina, bueno, azte burua bai ondo junda, herriko jaixak dia.
0: Vale.
2: Así que gustora.
0: Eta gaur zer izango dugu Dida Freshen?
2: Bueno, ba gaurkuan beste aste bat zabaltzen dugu, baina jakin Euskal Herriko jaixak topera dabizela eta hori dela ta, ba agenda bat ekarri hotzuet egunero moduan.
0: Hiru proposamen
2: hori da. Euskal Herriko txoko ezberdinetan ikusiko ditugun hiru kontzertun gomendixuak eta zela ez gaurkuan Caribe Mix bebai ekarriko dotzuet. Beraz, gelditzu zaitzeste Dida Freshen.
0: Ai gaina gaur ez dakiz ze kanta ekarri rico de es un sorpresa izango da neretzat ere bai.
2: Hasiko da la
0: kontatu ko zaigu.
1: Hombre.
2: Daddy Yankee.
0: Bai. Hor jarri nun beto anik, ostiralean Daddy Yankee mesedez ez ez.
2: Ya está.
0: Aspertu galako, eh? Ni behintzat bai. Bueno, Ibon Fernandez, egunon.
3: Egunon.
0: Zer modu zaude?
3: Ba, ondo, eta flipatzen ze, enekien Donostia hain handia zenik, nire jongi bezala miroan izan nintzen, eta ez genuen elkarri ikusi.
0: Ui?
3: Portu hain handia alda, oi, ama.
1: Ja, bai, ala bebi.
0: Bueno, ez dakit, igual pare bat kali Montxota gero gure bizioa ez dago hain garbi ez da.
3: Ba, hori zeliteke, oso ondo pasanuen, eh? Miruak, Iliki, Aldezarra, opa, Donosti. Erona
0: pixkat.
3: Bai, pixka.
0: Bueno, esaten dute Donostin ez dago laparrandarik, baino zuek topatu zenuen.
3: Azten bazala hor petrola bezala ateratzen da, eh? Hor likido ateratzen da hortik.
0: Bueno, ba, gaur astelena da, auztuak ama zazpi ditu, eta gaurko titularrak Ibon Ferrandezen eskutik, errepasatuko ditugu. Egunon, Ibon Fernandez.
3: Kaixo, egunon. Zeutako muga guruzatu eta bi astera, 5.000 migrantetik gora, ez atzera ez aurrera daude. Euren egoera salatzeko goze greba abiatu dute 201 migratzailek. Asilo eta babes eske elkartu dira mobilizazioan trampolin ondartzan. Bien bitartean, Zeutako egoera aztertzeko ezoiko bilera egingo du gaur hainbat ministrok, edo hainbat ministroerekin batera, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak, era telematikoan bilduko dira bide batez. Beste kontu bat hauia etxean, Arabako Lanteno kontzejuan pasaden astean piztu zen sutea egonkortuta eta kontrolatuta dago 100 hektarea inguru erreta. Espainian bestalde Huelvako garrak mendean hartzea lortu dute, ez ordea Huescan, Peñas de Riglonen piztutako sutean. Larrialdi unitate militarreko soldadu bat hilda kamioia iraulita. 17.500 hektarea kiskali ditu suak eta garrak jakara hurbildu dira, naiz eta azkeen orduotan apur bat aldendu diren. Aipatzen gabiltza, amaitu berri da Donostiako aste nagusia eta horren balantze borobila egin du Jon Insausti alkateak. Parte hartze handia, giro honean eta goraberarik gabe igaro den astea izan dela nabarmenduta, Donostiarak zoriondu nahi izan ditu. Garraio publikoa gehiago erabili dute herritarrek, gutxiago zikindu eta delituen kopurua 145 jaitsi dela jakinarazi du iazko urtearekin alderatuz. Egitaldi jendetsuenak urtero moduan su artifizialak eta sagueseko kontzertuak izan dira. Eta azkenik, kiroletan flash batzuk azkar-azkar, zestan, Barandikak eta Manzik jantzi dute txapela Gernikako Gran Slameko finalean. Partidu ederra izan da, emozioz betetakoa, 15-10, 9-15 eta kitarakoan azken tantora berdinduta iritsi dira bibikoteak. Azkenean 5-4 gailendu dira Barandika eta Manzi. Atletismoan berri onak Bart Birminghamen, Andoni Calvano, atleta bergararrak, brontzezko domina irabazi duelako, lau bider 100 metroko errelebo mistoan Europako txapelketan. Hirugarren erreleboa korritu du, eta Espainiako selekzioak Britania Handia eta Alemania izan ditu aurretik. Eta azkenik arraunean, Donostia arraun lagunakek beste asteburu biribil bat osatu du, larun batean liga matematikoki irabazi ondoren, atzo Getarian nagusitu zirelako Getariako ikurrina lehen aldiz irabaziz.
4: Ba, primeran, Ibon, eskerrek asko, titularrak ainondo errepasatzeagatik, eta orain Maite Garmendiarekin errepiden berri emango dugu.
5: Trafikoa.
4: Egunon, Maite Garmendia.
2: Egunon, babeitzu dana garbi, momentu honetan hori da trafiko zuzendaritzak esan dozkuna, baina betiko moduan zuek bidia maldima zabizte eta zehose ikusi baldima dozue, baidatzei lasai gure betiko zenbakira 688-60-50-50-50-ra.
5: Eguraldia.
4: Euskal Metekin bat egitera goaz, egunon, eguzkina iturriotz.
6: Egunon, gaur atzokoaren oso antzekoa izango da eguraldia. Eguzkitxo egongo da egoaldean eta erdilaino duta ipar partean. Goizean ipar izuri aldean zerua beodeiek estaliko dute eta baliteke noizbenka zirimiria edo uri langarra egitea. Batez ere kostaldetik hurbilen dauden lekuetan. Gero arratsaldean odeitza zulatu eta ostarte batzuk irekiko dira, baina leku batzuetan baliteke ez jasotzea, odeiak itxatxita bezala geratu daitezke. Hegoaldean aldiz, giro eguzkitxoan izango da, iegun osoan, iparraldeko haize ibiliko da gaur ere, eta temperaturan ez da gora bera hundirik izango. Altuenak, 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean, eta hegoaldean 30 gradu gaindituko dira.
4: Horixe eguraldiaren iragarpena, eta orain udako abestiaren bilagoaz, Bengoren eskutik, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin, elkarlanean galdu gatzezen.
7: Galdu!

0: ETB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
1: Gaur, baranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gaute egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
4: Tira, bordo hauetan ondartza hautsek dago.
3: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berritut.
4: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 marzari dauzka.
3: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokidik izango dugun.
5: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
4: Bai, guazen beste batera.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Bira, tres. Zortziak eta 13 minutu. Bueno, mundua nahiko zora dagoela badakigu. Errealitateak fikzioa gainditzen duela. Eta Jongik, oraintxe bertan, gaindituko du. Langa hori, munduko. Ba, ohitura eta bitxikeria xelebrekin, ez da, Jongi?
8: Bai, bueno, dira, bilduma bat atera dute aldizkari digital, ez da mierda, 20 minutos, bueno. Baina, bueno, batxuetan gauza kuriosoak dira. Eta dira, bueno, munduan zehar dauden lege kurioso, absurdo batzuk. Bueno, batzuk ez dira ina absurdoak.
9: Gainera, bideiatzen gaude horrein, beraz ondo datorki gau ikastea, eh?
8: Bai, dikelak ez da bideiando, no nos está oyendo, baina, bueno. Para la que tiene proiektu.
7: Bueno, aquí norbait oporretara joango, da, ni irailean, hijoa.
8: Bai, bai.
9: Eta guau ere badago, munduan barren antzuteko.
8: Bai. Bueno, ba, lehenengoa oso kurioso da, Italian, Caprin, ese polita. Bueno, bertan, badakizute txanklak, nola deitzen diren inglesez, flip-flop, zergatik, por ese ruido que hacen de tapa, y bitxera con...
7: Naiko desatxe gina, da, nigaur txankletekin eturri naiz.
8: Bueno, ba, Caprin, debekaturik daude flip-flop-zap, da, txanklak, egiten duten soinuagatik desatxe gina delako. Bai, hori da...
9: Jendeak soin hori beste gauza batekin azten du, batzuetan.
10: Ibon.
8: Pla.
9: Ni uste dut horregatik izan
7: ditekela. Ui, bizitzak una txankleta ditu.
9: Horregatik debekatu dute Caprin asuntoa, eh?
8: Guztia, se manda a la ventana. Un empotramiento. Pla. Bueno, sin más. Frantzian, debekaturik dago berez, andenetan musikatzea.
10: Andenetan, trenen geltokizetan. Eta musika jotzea.
8: Zergatik, trena atzeratzen dutelako. Nik uste dela lege bat, de la época de la Mari Castaña, en la que tipoak salida eman behar zuena mientras se besaban itxaron egiten zuen. Orduan, hori ez gertatzeko eta trenak atzerapenik ez izateko, debekatu zuten andenetan musukatzea. Ulertzen da,
7: Bai, musika jotzea ulertu da.
8: Zona, con un gorro de estos, que egiten zuen pitaba eta ateratzen zen trena. Zuk ikusten bazen noen, musukatzen dagoela da, despedida bat. Claro, el pito, pues te lo metía. O sea, no lo saca... Bueno, etxenuen jotzen, porque, claro, esaten zen pobre gente, que se va.
10: Hori gainera, historian ziar gelditzu dian argazkixak eta tipiko gizonen
9: akumia hartu eta hola. Langilea inbidiaz jota dagoela eta zeola gustatzen jendeak musu ematea eta hori dena. Inbidioso.
7: Eta zagartatzen da musu katzen bali mazea. Multa jartzen dizu, eo?
8: Si sois dos hombres, mucho. Hora indikan no sabes.
9: Eta gainera, bigizon, Caprin ja, imaginatu.
8: Con txanklas. Bueno, flipa, alucina Maripili. Japoian, dago...
7: Japonia.
8: Ilegala da, Japoian, izatea ogeza.
7: Uy.
10: Se.
8: Bai.
10: Eta se dicho, zuen eur, zuen ola.
8: Berez da, enpresak eta gobernuaren arteko akordio bat bezala, osasunari begira, baina...
7: Behar, bueno, baina debekatzea. Eta que, pixka muturreko airutze zait.
8: Bai jartzen du, zerak enpresak daudela behartuta, a medirte la cintura, que horror, A medirte la cintura, bueno, pues el periódico aquí. Claro, yo me imagino, Ori, Eduquido es una boda, te has puesto morada y dices, a mí hoy no me mides, Chari. A mí hoy ni me toca.
7: Egoten día bajo las parquetan Portaventura neta ola, altura neurtzen duten baulako metro batzuk, hau neurtu berdezu atrakzioan zartzeko, berdina da lantegietan, hau hemendik ez balimazea pasatzen,
8: hemen daukazu zarreran, ala jo Suka con una cinta métrica que te viene y te agarra la derrivuelta y te dice
10: American
9: Estela eskatu ezkontza salvoconducto bat eta aukera txarra ezkontza maita salvoconducto eskatzea lanean erakusteko
8: justificante bat
7: osan dezakezu aurdun zaudela emakumea baldimazia
10: claro, albora nabil imaginatzen amen EITB-ko garitatikan pasatzeko tornuetatikan ez baldimazara sartzen
9: claro
10: eso ya es barro
9: filtro naturala
8: badago nun ikusi nuen. Badago tripometro bat, zatela, balla bat, en la que pasatzen zaren el último hueco, usten dizuna pasatzen da zure triparen tamaina. Osa, daude...
10: Bai, dare...
8: Desberdinak. Orduan, asten zara, ia ja, en una atasca, orduan, aurrekoa da zurea. Bueno, Grecian, hemen jartzen da, antxinakoa dela, pero no será de muy antxina, porque da, debekaturik dago, takoi altuak jaigiltzak erabiltzea monumento arqueológico dan porque
7: pero bueno, si la te tendito
8: sola costa porque dañan el monumento arqueológico. No te digo ya takoia que se te pela el tacón, o sea, toda la es claro. Italian ahora oso curiosa da, ahora zarra izango da. Dago debekaturik reencarnarse udaletxearen permisorik gabe.
9: No la reencarnarse.
8: Mira que me voy a reencarnar en pato. Es debekaturik.
9: Oso ikoa da Italian reencarnarse.
8: Juan Osara udaletxera harrerako asuni esango duzu, oi asun. Permiso bat eskatzeko que me voy a reencarnar en pato. Ah, vale. Muy bien, estrella. Suerte.
9: Igual antzinako etzen hau gehiago ez da.
8: Bai,
10: Peitxu, Jongi, ontsa esan dozula paitxia edo atea, irakurren egon hortik ziarbe bai, estatu batuetako ez dakize tokitxan, ezin zarala pasau beste estatu batera paitxa batekin buru gainean. Bai, ez dakize pasau zan hor lege hori jartzeko, baina jakin hori.
8: Egia da batxuetan, nekazariek eta saltzeko hirietara gainean eramaten dituzte, oioa, kolatzea, baita zerriare.
7: Nikosa bat ezan baizut, birala intzan bideo bat aeroportu baten emakume bat saiatu zalako bere katua buruan, txano bat izango balitz bezala sartzen hegazkinen.
9: Wow, perfecta.
8: Un gorro de mapache horietakoa, ez? Bezala baina tu mitzina.
9: Eta katua hito eta hor barruan gaixoa.
8: Bueno, txuitzan, ezin da bota, komuneko, bueno, bomba, ezin da gaueko amarretatik aurrera.
7: Ahí va.
8: En edificios de apartamentos esaten du hauek izango dira lau pestarekin egindako etxe hoietakoa leoi ez hasta una yufa la de arriba bai.
9: Gautxarra baldin badukazu Niagara Falls zer egiten duzu
10: egomia du zain bator
8: bai, una acumulación como con corte de agua
9: ha pentsatu
8: ese olor agrio que queda acumulación guzti horrekin
10: zenazka
9: gero Suiza noso fina dira gauza batzutareko baina,
8: bitu. Bueno, amatxeko, resuma batuan debekatu ditago parlamentuan hiltzea.
10: Bai, kezalea.
9: Bertan hiltzea.
8: Ez que te van a hacer.
10: Zutezan, emototzu patatuz bat.
8: Osa, non eta zure familiak ez duen multa bat bagatu behar, a ti, desde luego, lo tazen, zuia, pasara konbego. Eta Kanadan ezin dira pintatu kotxeak gorri brillante kolorearekin. Zergatik, ba, provintzia batxoetan, bertako emergentzia kotxeekin konfunditu daiteke. Jo,
10: banere kotxea gorrixa da, ezingo naiz jun Australiara.
8: Ah, Kanadara,
7: Kanadara. Granatea.
9: Gaur ikusi duzure kotxe lehenen baldiz, fijatu nahi.
7: Baten atorri gara paraleloan. Su kotxe berria da kasu.
9: Opel Corsa hori za berria,
7: Chris, bueno, baino leno, ez atzenekan peyota.
9: Baina, espaldiko kontua da. Etorri gara arroje eta biok Too Fast, Too Furious. Paraleloan gidatzen.
7: Bai.
9: Ni fijatu nahi.
7: Baren eskontura.
9: Ah, mira.
7: Bueno, ba, huesek munduan zehar
8: 20 minutos
7: topatu ditugun lege arau bitxiak eta Andre Besak ba, oso ondo kontatu dituzu,
8: Eskerrik asko.
7: Eskerrik asko.
11: 3 Vida

0: eguneko titularrak berak eman dizkigu, 8ak puntuan. 8etan atorain, 8ak eta 29 diren honetan, albiste musikalak bilduko dizkigu, Ibon Fernandezek jarraian. Egunon, Ibon.
1: Egunon, zer buz.
0: Joba, primeran abesti honekin. Aba, eskibono, zer da.
1: Zer rollo nadu.
0: Bai.
1: Fijatu zarete Mamma Mia pelikula ze faltsua da, niri pelikula asko gustatzen zaite, baina ez ez iruditzen argiztapena eta hori apurat kartuma dela, artifiziala dela. Oso aldekoa nahiz, baina karo, igual naturalizatu pixka gehiago, hori dena. Bueno, besteri gabe, atzeko kanta hau Dancing Queen kanta da, eta kanta hau da abarena, ezagutuko duzen bezala. Ba, atzo kanta honek 50 urte borobil bete zituen, menderdia.
2: 50.
1: Hasiera batean, kanta hau ezen Dancing Queen izan behar, izenburu bezala Bugalu izen eraman behar zuen.
3: Ai, txiklien moduan, eh?
2: Bugalu.
1: Edo kampainetako bugaloak ere.
2: Ai, Bugalu.
1: Eta azkenean, ba, Dancing Queen izena jarri zioten. Bueno, jakin kanta hau teknika oso berezi batekin grabatu zutela, 60-ko hamarkadan, batez ere, 60-ko hamarkadan hau erabiltzen zen soinu horma teknika, eta hau da, musika estudio batean sartu, grabazio estudio batean sartu, eta instrumentu guztiak igual jotzea hau da, melodia nota igualekin jotzea, ordan denak bloke bakarrean sonatzen du oso potolo,
2: hala.
1: Eta gero horri oihartzuna gehituta, ba, alako emaitza lortzen da, Dancing Queenen, ba, kategoriazko soinu hau, gaur egun ere, uste dut, ez dela sartu teknikoki nola sonatzen duen kanta honek, eh?
2: Eta egia da, alako buen rollo hori igual dala, dena batera, ez dagoelako, ez?
1: Nori da. Bueno, ba...

0: se lleva las mejores.
1: Bueno, bitxikeria bezala Kurt Cobain, Nirvanako Kurt Cobain oso zalea zen, kantau maiz abesten omen zuen, eta Inglaterrako Isabel bigarrena erreginaren abesti gustokoena ere bazen Dancing Queen. Claro, Queen, literalki esango zuen, hau nire kanta.
2: Literal Queen, zan.
1: Bueno, eta Inglaterran gaudela aprobetsatuz, urrengo kanta hau. Galdera zuentzat daukazue lagun bat beti zuengana pegatuta dagoena, gainetik kentzea ezinezkoa dena, zuek plan bat egin eta beti agartzen da plan horretan,
3: abisatua
1: pesada.
2: Esaten da moduan pixka parasito, ez?
1: Bai, asko dira lakoak, eta gainetik kentzea kosta egiten da.
3: Dagoela, ordu bat nago lagun arte bat eta gero dago beste talde bat donde hori ez dago, ez?
1: Hori da. WhatsAppeko beste talde horretan hori ez dago. Ba, hori da gutxi gora bera ondorengo kasua, bueno, Ariana Grande Londresen da, egon da, Estatu Batuetan kontzertu pilo eskaintzen eta Europar kontinentean Londresen bakarrik emango ditu kontzertuak eta atzo gauean duela ordu eskaz batzuk bere lagun astuna agertu da agertokia.
2: Ahí va.
1: Sorpresas. Cynthia Erivo beste behin arrimatu zaio.
4: Hau da, Wicked pelikulako bere, bueno, lankidea.
3: Baina, rollo txarren bate de gonzen, es, como un malaura, es, hauen arremanarekin.
2: A ver, nik uste ya Ariana Grande kokotera nio zauala, Cynthia Erivo denbora guztian beran gainean zabalako literalki.
3: Baina gainean no con buena energía, es? O sea, pizka bat...
2: Malos txakras.
1: Eraso bat saiestu zuen Cintiak, eh? Hor, ez dakitze fotokoletan Ariana Grande paseoan zegoen, eta fan bat etorriz zeon gainera, eta Cintiak plakaje egin zuen rugby bezala, eta salbatu egin zuen.
2: Bueno,
1: ba, beste behin, bera salbatzera etorri da, Londresera Cynthia Erivo, eta hau da, duela ordu eskaz batzuk, izandako batze horren zuzeneko soinua di.

0: jakina, Wicked pelikulako soinu bandako bi kanta egin dituzte elkarrekin, eta beste behin adizkidetuta, jator-jator, barrezka eta pozpozik, Ariana Grande eta Cynthia Erivo bart gauen Londrese. Kritika jaso dituzte, ze antza Ariana Grandek kontzertu honetara influencerrak gonbidatu omen ditu, eta estatu batuetan etzuen gonbidaturik eraman agertoki gainera. Karo, horren asuntua bat, zer da, oportunista hutsa, influencerrak gonbidatuta, gero influencer hauek, irudi hauek topera grabatzeko.
1: Bueno, egin dezala nahi duen Ariana, konbre.
0: Bai, eta beste kontu bat, beste artista bat, beste popi zarandi bat, hau da,
2: Zara
0: Larson.

0: bere ba, pop zen hori, eta mundu bira erraldoi batean murgildu da bera, eta kontu da, karo, Zara Larrason, horrentzia bera, arrakastatxu dagoela, ba, konturatu da, badela data bat munduan, eta kontzertu horretarako sarrera guztiak ez ditu agortu. Beste guztietan soldauta zintzilekatu du, baina hiri batean ez du lortu.
1: Eta, partido.
2: Non? Igual eclipsia dao.
0: A partido de fútbol. Bueno, kontua, Bangkok en Tailandia ez duela, espero bezala saldu, eta orduan, karo, berak ere bizibilizatzeko arrakasta izan da ere, kontzertu batzuk sold out gabe utz dizakezula, ba, erronka bat jarri du martxan TikToken, eta zida, kanta honen dantza egiten, egunero, ea horrela, sarrerak saltzea lortzen duen, eta agortutako kartel hori zintzilikatzen duen Bangkoken.
3: Vale, kanpaina egiten ari da Bangkoken TikToken bitan artez, sarrerak agortzeko.
0: Hori da.
3: Ez du lako arrakasta gehiagirik izan.
0: Eta esan du gainera, bera naizta momentu oso honean egon, oso gozan egon, ez ari omen da aberazten bira honekin, irabazten duen guztia birako produkzioan xautzen ari delako, Zara Larrason, beraz, askotan urre kolorekoa dirudidenak, baina horrere atzean lana dago eta inbertsio asko dago, eh? Eta hasi dugu komentatzen Abaren urte urrena, atzo 50 urte Abaren Dancing Queen kantak, eta beste efemeride batekin amaituko dugu Flashen blokea, 80 urte bete direlako falangista talde batek Marabillas Lamberto neskatoa hiltzuela, 14 urte zituela, eta aitzakia honekin Gorka Urbizu agertu da EITB-ko kameren aurrean Marabillas kantaren bertsioa egiten ari.

0: Bere historiak 36eko kolpe militarraren ondoren Nafarroan bizi izan zen errepresio izugarria irudikatzen du eta ba testigantzak eta zuzeneko musika eta hori guztia bildu dute EITB-ko lagunek ikusune baduzue orain puntu eusen sartu eta hortxe kantau akustikoan Marabillasen kanta akustikoan entzun gai zuen zat.
1: Ba ze ona ze urte urren polita Marabillas abestiarena, bueno, sarraskiarena ez da, bere hilketa
0: laurogeita marrurte larun batean bera hil zutela,
1: vale, bueno, Marabillas hil zutela. Berritxarrak taldeak Marabillas egin zion omenaldi hori, omenaldi musikatu hori entzutera, eta Marabillas abestia oso osorik entzungo dugu. Mila eskerri, Ibon Fernandez.

0: 3.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
2: Azalak edu patatari
3: egin dudan guztia.
1: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
2: Haingo eguna izango da.
1: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
4: Venga, Uma.
2: Uxu handi bat.
1: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da. Zukal herrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Laster, arratsaldero, ETV baten.
6: Bularreko mina? 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

0: Fresh.
1: Auztuak 17 ditu gaur, astelena da eta gaur ere debajo la llevas lehiaketari tartea irekiko diogu 9ak eta laurden gutxi diren honetan.
0: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
0: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
2: Joder.
0: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor.
1: Aste honetan ere ostiraleko zozketan parte hartzeko aukera izango duzu, 100 € poltsikoratzeko aukera izango duzu, eta horretarako jongik antzeman duen usaia asmatu beharko duzu. Gaurko usaia jongi nolakoa da?
3: Usain hau? Usain naturala da.
1: Vale.
3: Usain esos beroa.
4: Esos es beroa.
3: Es epela. Espero. Es fosfa. Batzuei on, beste batzuei off. Bueno, la gusta que lo mismo no.
1: Vale, hortxe, lehenengo...
3: Eta azken pista. Usain lehorra edo usain bustia. Ahí lo dejo.
1: Zai sorti, sorti.
5: Hau izan liteke jongi.
3: Joder. Ba, Ibone kasmatu.
1: Benetan aizea.
3: Serio?
6: A ver.
3: Ibone kasmatu.
1: Bueno, zuen apustuak, entzulen apustuak entzun behar ditugu, Ibon, zure ez denzu parte hartu, eh?
5: Nitsito, nitsito.
1: 6-8-6-0-5-0-5-0 da, gure WhatsApp zenbakia, gazteako WhatsApp zenbakia, debajo la llevas lehiaketan parte hartzeko bidali ezazue audio bat, zuen apustuarekin, debajo la llevasen atzean iskutatzen den usaina zein den asmatu behar duzue. Jaso ditu gara.
7: Ardo usaia.
3: Ardo usaina.
8: Arno.
9: Ur usaia.
3: Ur usaia. Si te huele el agua, míratele, la cara. Es el lavavapillas.
9: Zagardoa.
3: Zagardoa, ¿es?
9: Egunon. Pinudi usaina.
3: Pinudi, ay, se tengo suave ahí. Que no, tiene que ver.
10: Osto usaina.
3: Pinudi usaina con el pino ese que cuelgas
5: cocheco allá.
3: Cochean. Eso no es pino, señora.
10: Canela usaina.
3: Es ostoa, es canela. Es
6: goxua.
1: Claro.
6: Nik beste apostu bat inbian eban, baina Ibonek zela ya asmatu da ben.
5: Ya, se va irakurri duzu, nire horriko.
3: Ya, etxendo te irakurri. Ya,
6: se eskibetan, eh?
5: Es que, a ver.
3: Usain naturala, usain... orain idatxe behar didazu, a ber zer keman dizun pista hori.
5: Vale.
3: Vale? Usain... Ez osberoa, esan dut. Ez fues fa usaina, batxuei on, beste batxuei off. La gusta que lo mismo no te gusta.
1: Vale.
3: ¿Eh? Eta usain lehorra edo usain bustia.
5: Esango dizu jongi zer pentsatu
1: duan. Apostu gehiago baditugu, eh? Guazen entzutea, Ibon. Es?
5: Esango dizu zer pentsatu duan lehen da bizi zure pistekin, vale. Lehenengo pistekin. Ez da gizua. Hori torri zen.
6: Ni pentsatu dut hau, ez dakit hola idazten dan,
1: Vale.
5: Claro, se sale a venir ratia na bebita. Bueno, en zongo ditugu beste apostu batzuk, okay? Ja jaso ditugu asko.
11: Unon puskerra.
5: Puskerra.
3: Puskerra. Lehorra edo bustia. Te salió caldo, güey.
5: Esta, esta.
3: Ah, Petrico,
12: restos. Unon. Meloi, usaia.
6: Uy, meloi, berua, uff.
3: Ja.
1: Andar zara maten dezunean, taper bat ia mazula, berotiten da.
3: Beroaz dute zandena.
5: Beste audio bat daukagu. Beste audio bat eantzun daiteken.
3: Ah, ez bero, bai, que no.
5: Zer dio? Beste baina?
1: Ui, ez da entzuten.
6: Ui.
5: Bon hor dago.
1: Psikofonia.
3: Egunon, hori da, el pedito botón de esta barita. Bai, ahí está, ahí ha salido caldo.
13: Belar Ruseña.
5: Belarra.
3: Belar, salió caldo, güey, horri, ¿es? Jarri, ¿esa que su berri no me haces? ¿Aster chico ese ruido?
14: Belar, mostu berri, Ruseña.
5: Ah, está. Bueno, pues te va a dar baña, audio su.
13: Belar Ruseña.
3: Belar Ruseña,
6: ¿es? Es aurrecu, es
5: aurrecu. Ah, beste psikofonia, hori. Es como dugu, ¿eh?
3: Bye, bye. Eso, claramente nos ha puesto el móvil ahí y ha empujado. Bye, bye. Ay, qué salado.
5: Ay, chin, justo en Zulo Rekbeste audio había leído. Igual bigarren gobada, ¿eh?
6: Pues a ver qué viene.
7: Egunon, Ondarra.
5: Ondarra.
6: Ondarra la gavena.
3: Es la
6: Ondarra. Jari Berrillo, Iván.
5: Se le lengua o bigarren goba. Se le uso.
6: Le lengua.
5: Buscarle horori. Regalado, ¿eh?
7: Egunon, Ondarra.
1: Esta Ondarra, esta Ondarra.
3: Esas quechas que dices, ay, qué cosita, ¿eh? Qué botón.
5: Ya ver ocho bat.
1: Bueno, entzuleren bat urbildu alda. Gaurko.
5: Beste apostu bat, ¿eh?
6: Uy.
9: Pa, egunon. Egunon. Itxasoaren usaia, edo salitre usaia.
5: Itxasoa gara.
3: Kretzala.
9: Y Serdi Usaña.
3: Vaya, porro se doy Serdi Usaña.
5: Bueno, va a ver.
1: Arjon, Norbait. Bueno, va a ser un señor que tú las mato.
6: 6-0, vos 0, vos 0.
1: Norbait urbildu da, erantzunera.
3: Bueno, urbildu gai naturalean, bai, baina poco, poco, gutxi, gutxi.
7: Egunon, Ondarra.
5: Barkatu.
3: Venga, Ondarra. Bueno, ser, ¿beste pista la nahi duzue?
5: Venga, bai. Bai.
1: Gusto baietz.
3: Usainonek batxuei plazera edo ondo eza iradokitzen die.
6: Ui.
1: Vale. Hoi pista una hora zan.
3: Que mandako joia plazera bati.
5: Ja, ja.
6: Egisa
5: esan, bai.
6: Placer, plazera.
3: Baina batxue, bai.
5: Bai.
3: Batxue plazera.
5: Beste pare bat, apostu?
3: A ver.
8: Marihuana.
3: Iserdi usaina, porro, marihuana ez da.
7: Egunon, kamamillo usaia.
3: Ai, la da!
5: Ai, jaz!
1: Kamamilla usaia, hori zen gaurko debajo la guías leiaketan eskutatzen zen. Usaia, nork asmatu du, Iba?
5: Ba, gotzone da, bera, gotzone.
1: Ai, gotzone, zoriona, gotzone.
3: Hemen dikan zorion du, oie, eta si os viene justu momentu horretan, bidali kompartitu gurekin ese botoncito que... que begira que alegria nos daiz. Ja, bai, bai.
5: Zego txirekin, eh?
6: Es que...
5: Zegoza txikia.
1: Bueno, ostiraleko eun euroko zozketan parte hartzeko lehenengo txartela banatu dugu, gotzonek eramandu, esan bezala zoriona, gotzone, zazpi minutu besterik ez... Goizeko bederatziatarako eta aurrera goaz eskerrik asko Jongo Tzon.
3: Ez dasko.
0: Dida Fresh.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Goizeko bederatziak puntu-puntuan dira egunon mundu guztiari eta ongi etorri Dira Freshera, orain gurekin bat egin baduzu, zure udako oasian zaude irratian gaztean, auztuak 17 ditu gaur, astelena da, eta festa giroan hasiko dugu astea, izan ere gaur gazteak gauaren lehenengo edizio ospatuko dugu Zarautzen, inguru benetan ikusgarrian, Zarauzko malekoian zeatik ez. Ramona's First Evil Boyfriend eta Olaia Iziarte izango dira bertan. Beraiek izango dira Zarauzko gazteak gaueko protagonistak eta astelen goiz honetan Dira Fresheko protagonistak hauexek izango dira eta izaten ari dira jada. Egunon, Jongotzon, Alaparena.
3: Egunon. Aurrerantzean igual Leire zuk egin beharrean menzio hori.
2: Bai.
3: Nik uste dut edo Maitek edo nik egin beharko denutela.
2: Vale.
3: Es que sois de Zarauz.
2: Ya, es que...
3: Esateazuk leku paregabe batean, queda poquito chovinista.
2: Bueno, a ver, promozio auto bombo pixkat egin behar dugu baitare, Zarauztarrok.
3: No sale falta, eh. Es faltarik, gainera. Bai, bai.
2: Bueno, Jogi, gaur esan dezu, baratxuri... Txuriaren, edo errezeta karriko diguzula, Jongiren manjarra tartean, oraindik ez dezu tarte hori ekarri, askotan aipatu dezu, eta jakimin handia daukagu. Gaurkoan bai.
3: Bai, bai. Begiratzen ari nahi seguraldia, baina jo te diria que cae.
2: Vale. Bueno, horren zei izango gara gogotxu gainera. Maite Garbendia.
4: Egunon, ze moduz.
2: Oso ondo.
4: Ondo.
2: Bueno, lehenengo ordua gaindituta, bigarren orduaren bilagoaz.
4: Ontxe, sartu jata pixka tola bajoia, baina mendikan gora beti, eh? Datorren orduan, betiko moduan ekarriko dutzuet, gaurko egunian ikusteko hiru kontzertu, hiru gomendio, Euskal Herriko txoko ezberdinetan, beraz, zorroztu belarrixak, ze asko merezi dabe gaurko kontzertuak.
2: Bale, ze ondo. Ba, laster jakingo dugu, laster izango dugu agendaren berri, eta orain jarraian Ibon Fernandezekin batera, egunon, Ibon Fernandez.
5: Egunon.
2: Titularrak errepasatuko ditugu, ez da?
5: Ni pres nago,
2: bueno, ba, titularren sintonian jarri, eta bagoaz. Egunon, Ibon Fernandez.
5: Egunon, Nafarroan kontrolpean hartzea lortu dute ostiralean urzainkin erronkarin piztutako zutea. Hala ere, Zangozako subiltzaileen brigada batek bertan igaroko du eguna, sugarrak berpiztu ez daitezen.
2: Aiba, urzainkin oizeder maiok beraneatzen du.
5: Bai, bere herria urzainki da, eia.
2: Bueno, ba, idatzengo diogu, ondo te dagoen.
5: Hori da, mendi musu bat oizederri eta bere gertuko ahi, eh? Eta Araban, Lanteno Kontzejo inguruko zutea perimetratuta eta kontrolatuta dute. Arabako Foru Aldundiak baieztatu du giza jarduera batek eragin duela zutea. Beste kontu bat, Paueko auzitegiak atzera bota eta gero Euskara lekuko hizkuntza izateko onartu zituzten ebazpenak, Baionako eta Sarako herriko etxeek gaur bertan jarriko dute elegite bana. Etxipenez hartu dute Paueko auzitegi administratiboak bertan behera utzi izana Euskara sustatu eta defendatu asmo duen ebazpena. Eskumenik eza eta gizartearen fragmentazioa argudiatu ditu epaitegiak atzera botatzeko eta herriko etxeen aburuz ez da horrela. Nazioartean Kairon Trumpek Gazarako bake planaren bigarren fasea martxan jartzeko moduak aztertzeko bilerak egin bitartean, Israelek aldenduta segitzen du diskurtsoa gogortuz. Ben Bir, Israelgo Segurtasun Nazionaleko ministroak gazatarrak ez direla pertsonak esan du, eta gauero 30 eta 40 gazatar hiltzea defendatu du Gaza kolonizatzearen alde hitz eginez. Eta kiroletan futbolean gizonezkoen bigarren mailan, Eibarrek porrotarekin ekin dio ligari bat eta hiru galdu du Teneriferen kontra galtzen hasi, neurketa berdindu, baina deseroso eta ezinean aritu da Jokin Aranbarriren taldea. Emakumezkoetan Realak irabazi du Euskal Herria Kopako bigarren finalerdia Eibarren aurka, bana amaitu da partida eta penaltietan 4-1 irabazi dute txuri-urdinek. Etzi asteazkenean jokatuko dute finala Atletiken kontra Irungo Gal Estadioan.
2: Hori esek gaurko titularretako batzuk Ibon Fernandezen eskutik, eskerrik asko Ibon.
5: Zuei.
2: Eta orain errepideetara goaz, errepideen egoeraren berri emango digulako Maite Garmendiak.
0: Trafikoa.
2: Egunon, Maite.
4: Egunon, dana garbi hori da trafiko zuzendaritzatik esan dozkuena, baina betiko moduan zuek Euskal Herriko txokoren batia maldin bazaoste eta zeu zeikusi baldin badozue, baidatzi lasai gure betiko zenbakira 688-60-5000-ra.
2: Mila esker.
4: Zueri.
0: Eguraldia.
2: Euskalmetekin bat egitera goaz orain, egunon eguzkina iturriotz.
6: Egunon gaur atzokoaren oso antzekoa izango da eguraldia. Eguzkitxo egongo da hegoaldean eta erdilaino duta ipar partean. Goizean ipar isurialdean zerua behodeiek estaliko dute eta baliteke noizbenka zirimiria edo uri langarra egitea. Batez ere kostaldetik hurbilen dauden lekuetan. Gero arratsaldean odeitza zulatu eta ostarte batzuk irekiko dira, baina leku batzuetan baliteke ez jasotzea, odeiak itxatxita bezala geratu daitezke. Hegoaldean aldiz, giro eguzkitsua izango da, iegun osoan, iparraldeko haize ibiliko da gaur ere, eta temperaturan ez da gora bera hundirik izango altuenak, 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean, eta hegoaldean 30 gradu gaindituko dira.
7: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Aspaldiko danbateko bat entzutera goaz orain, Snow Patrolen Chasing Cars.

Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh.
1: Benetan erabilgarria eta beharrezkoa izango duzun tartea, bai, ekarriko dizu jarraian Jongik, beraz, adi, ondo zorroztu belarriak, Jongik jarraian esango duena, benetan garrantzitsua izango izango delako, zure eguneroko bizitzan batez ere udan, ez da, Jongik?
2: Hori da, hori da, ieske oikoa izaten da udan, oporren magia horrekin, kanpoan garenean, compramos cosas que no, chica, o sea, sana y desde aquí te puede pasar cuando sale la uda con leku batera, saude sarma o requín con música de allí, igual medio colocada con un daiquiri, eta de repente con 56 castañas te compras un pareo que aquí no hay.
3: Inercia da
2: hori. Bueno, y eta con gauza bat da erostea un gorro de paja.
1: Uf.
2: Bai, típico da. Asko estás allí.
1: Erostea eta erabiltzea, gainera, argazkia kateratzea.
2: Hori da como el Berska con la música, que saudenean, toda acelerada, qué músico, que bien me queda. Eta gero etxera eramaten duzu eta esan duzu, pero ¿qué he hecho?
4: Bai, un cuadro.
3: Orda, estilo bueno. Amador Moedano, ez da? Ala bai, kapera moduko.
2: Hori da, hori da. Bueno.
1: Referentziak.
2: Orduan, ante arrisku horren aurrean zer egingo dugu? Galdetu zure buruari. Vas a usar esto. Te ves en tu barriada con este gorro que aquí os hondo, que te ves super mojo chic, como si estuvieses en Coachella, baina realmente zure auzoan, desatando su ni de coña, es doma chico. Orduan, animatzen bazara ere, no te compres el más caro. O sea, carez tiena, es erosi. Vete al postor, al Merkezurri, ese que tiene como unos... zera horiek. Orduan, bueno, hori alde batetik, baina, ja eman deze... Bai, oza, evitatu behar duguna da, eroste aurre egoten dira presio desberdinak, han ere badaude las elosegi pedra las de paja.
1: Yeah.
2: Orduan, evita esa marca, vale. Coge bestea, la prima, la Leslie...
3: Gertatzen da.
2: Importante. Eta kanpoan ez dakit, pero en tu barrio te van a odiar. Bertara izaro joaten badaitu en mitad del concierto con tu puñetero gorro atxeko lau persona itxutzen. Orduan kontuz. Bueno, importante, lekua, aukeratu behar dugu. Ese gorde leku batean que le dé el sol edo batzuetan igual mira como un detallete de casa batzen duzu eta le dado el solazor ahí te pajea.
3: Ay, lastoa egin baldin badago.
2: Lastoa.
3: Gehiago lastotzen da.
2: Seca.
4: Seaja.
2: Urrengoan, que te lo vas, jarriko duzuna, te vas a quedar con él. Porque ekingo da de seca.
3: Gainera, zute arrisko baldin badaude, imagina, tu, jartzen da duzu leio algo.
2: Horida, si sois de muy fumonas en casa y todo eso, con tu...
1: Vale.
2: Saiestu baita ere zona oso húmedoak, porque hor daukazu usteltzeko zera que se la coman unos bichos.
1: Arriskua, vale.
2: Edo besterik gabe buruan jartzen duzunean ese olor a mopa mojada burutik etortze kaskezurretik cuando te baja, no te lo quieres poner usainagatik. Kontuz baita ere jartzea askotan etortzen gara del viaje, pues estás un poco harta entre que arropa zikinatera eta horrela, viajeko gauzak, pues armario gainekos hueko batean sartzen ditugu, eta igual daukazu el sombrero de paja, eta jartzen duzu gainean la trolley, pues ahí también se te va a joder, Ez jarri gauza astunak bere gainean, eta importante, sin chilik, que te parece que queda súper bien, kontuz porque denboraren poderios, ezetazune, eskutu horren poder, es porque toda casa tiene humedad y no hablo de las personas, vais y guido andagoena. Te va a lagrimear ese gorro. Edo jarriko da bertako burua sartzeko zulori egingo da. Se va a bombar tipo gorro de la policía montana, montada de Canadá.
3: Eskari mugi gertatzen da, eskari mugi pelikulan, agartzen da polizia bat, kapela huetako batekin, eta plano bakoitzan, kapela handitzen doa. Ba, hori da pixkat, horrekin gertatuko dena.
4: Eskari mugiko sekuentzia onena.
2: Ai, ze ona, bueno. Ba, hori, ze pixka bat, si ese impulso hori ezin duzu frenatu y te encuentras en casa con un gorrazo de estos, ba, nola zaindu.
4: Bebai, esate dotzut, badare pertsona batzuk alako gorruekin edo itxe dutena da, gero sukaldian jarri lampara bat izango basa modu.
2: Oi, que bonito.
4: Una cosa, bai.
2: Que detalle más fina.
4: Fina.
2: O bestela, metes una plástico, jartzen duzu una bolsita de plástico y una plantita.
4: Ah, bai. Baita.
3: Detalle. Bo, nik enek erain bestako religia zenik, en lastozko kapera, tarte bat eskaintzeko aina.
1: Bueno, ba, operretan izan basa. Izan basara, eta etxera lastozko kapela bat ekarri baldin baduzu, hementxe, Jongiren gomendioak kapela hori behar bezala zaintzeko, edo bere bigarren bizitza bat emateko, ez da?
2: Ba, edo irugarrena.
1: Sondo, Jongi, eskerrik asko.
2: Ez asko.
5: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.

0: egindako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh. Batira gastronomia maite duten pertsonak.
1: Azalak edu patatari egin dudan guztia.
0: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
1: Aingo eguna izango da.
0: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
2: Venga, Uma.
0: Azken finean, Armintzatxean bezala moldatzen da Zukalerrian.
3: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Laster, Arratsaldero, ETV baten.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz?
7: Go!
6: Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
7: Go!
6: Aizue, saltza ederra.
8: Dirua, edo non.
9: Cash! Mobidari gabe.
7: Go!
6: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.

0: 3. Asteburu honetan plan ugari egin ditugu, aukera ugari izan ditugu Euskal Herrian, kontzertuak entzuteko, parranda botatzeko, eta Lier Larrañaga gure lankideak beste plan alternatibo bat izan du, izan ere Travis Barker musikariaren dokumentala ikusi du, eta kontatuko digu ea merezi duen ikustea, eta zer nolako impresioa. Izan duen, Lier Larrañaga, egunon.
1: Egunon.
2: Hola, Lier.
1: Astelenon.
3: Berdin.
0: Bueno, zer moduz?
1: Ondo.
0: Aste buru, ondo?
1: Bai.
0: Dokumentola.
1: Kontzertu batzuk, dokumentola.
0: Ah, vale, pixkat denetik, musika, denetarik. Eta astelena, zer moduz?
1: Astelena, momentuz, ondo.
0: Vale, arpegi honak karri ezu, eh?
1: Bai, gaur gainera inoiz baino goiz hau jaikinaz, eta etorinaz lanera entxufauta moduen.
2: Noiz, ekizera.
1: Gaur, bueno, hogetik zeiretan, baina, bueno, zuen moduen, ez, gutxi gona.
2: Bai.
1: Eta nire ordutegia ez da zuen berdina, osea, bastante indot.
2: Lehen hau esnatu?
1: Esnatu, Laura, eta piku, gau.
3: Hau, bai.
0: Baina ez esnatu flexioak iteko toloako gauzak ya dos bezala,
1: ez da? Ez, que ba. Que va. Esnatu naz, eta ya sin lo hartu, eta es lo que hay, esa lanera, vale. Oye.
0: Vale, te echo.
2: Harri duzu Blinken musika, eta venga, gora bihotza.
1: Bai, bai, gainera, emina repaso bat ikusiotenaz, eta, bai, ondo, bueno, egia da, ba, ostegunien orkestu zala Travis Barkerren inguruko dokumentala, eta, bueno, izena ipini hotza Travis Barker, Louder Than Fear, dala, izango zana literalki, beldurra baino altua, edo...
2: Bozenago, edo.
1: Ba, erdera, zipini dabi, beldurraz aratago moduen, edo.
0: Vale.
1: Es, bueno, a ver, egia da, dokumentala badaukola beldurra ninguruko. Se, ostra, ikusto zubere bizitza zelakoa izendan, eta partiendo de la base, dala tipo bat aberatza, orduen pizkat...
0: Baina betianek izan da, aberatza?
1: Es, bihurtu da aberatza,
0: vale.
1: Oso aberatza.
0: Ez que ez dugu esan, baina Travis Barker da Blink 182 taldearen bateria jolea, besteak beste.
1: Besteak beste. Bueno, historia doie, ba, zelan bera dan, ezer ez dekon tipo bat, es, umetatik bere amak bideratzen da bela, ikusten dau, ba, kubo batzukin eta ritmoak marketan da bila eta lan lau urtekin, eta amak esaten dau, hemen dau figura bat, ba, behar duguna... Es explotau, es Michael Jackson.
2: Bai, ja.
1: Baina bai, ikusten dela, ostia.
0: Bai, talentua duela eta bokazioa duela.
3: Justin Bieberren moduan pizka.
4: Yo diría más Mario Vaquerizo igual, eh.
2: Bai, edo Andaluziar random bat la voz kitzen.
3: Horia, ole.
0: Baita ere.
3: Horia.
4: Que veis a los niños.
1: Bai, bueno, eta amak, ba, esaten da behitu, hemen dijungo gara aurrera, eta honekin botako dugu, es, ba, baterizan asuntuakin. Tipuan, historizia kontetan da, bai, bere traumen inguruan, segia da oso bizi gogorra esango gula, edo parte dela base tipo hau egon zala

0: Hegazkin baten beste sei pertsonakin batera, 2008an, eta hegazkin hori North Carolinan, ba, despegetan zoien, eta istripu bat eukiban, eta danak hil ziren, bera eta beste bat izen ezik.
1: No, wow. 2008an,
2: bai. Oso horra da hori, eh?
0: Bai.
1: Eka estaban en el baño.
0: No, zan hegazkin txiki bat.
3: Ja, zen da lekurik seguruena, ez da hor salatzeko.
1: Bai, bai.
0: Eta hortik azpen da asuntua, osea da, istripu horren inguruan, narratiba osoa sortzen da, ez? Ba, zelan, hasi eratik, ba, tipo hau ez deko ezer, azten da baterizia joten,
2: garai hortan famatua zen
0: orduen ja bai, orduen ja bai, bai, bai. Azten da, ba, hori, sabor biltzaile moduen lanien, ez? Ba, tipo bat ez dekona eser, eta heltzen da, al maksimo,
3: ba... Hala ere, nik esango nuke, hegazkin istripu horrek bilakatzen duela izar, ez da? Ze, deno nahi dugu ikusi, miresten dugun pertsona hori, ba, gauza zailak eta gainditzen, eta horrek ukiezin bilakatzen du, hai, pertsona hori.
0: Bai, hori da pizkat, baina egia da, Travis, ja 2008-rako oso tipo ezaguna zala, ez? Ze, berak lortu dauena, izenda bateria jole moduen rekonosimentu bat eukitzia musikan. Yeah. Travis Barker aurretik ez dagon figura bat fiturinetan menzionetan sala bateria bat. Beti izenda edo gitarrista bat, edo abeslari bat, inoiz bateria.
1: Yeah.
0: Eta Travis Barker izen zan lehenengo, ez?
2: Eta, izan da, aitzindaria izan da Travis
0: bat izan
2: Barker,
0: da,
2: kasu, oza, zentzu horretan.
0: Bai, kolaborazioetan, baterisa jole... Bai.
3: Gitarra batekin slash zen bezala gari batean kolaborazioetan, ba, Travis Barker bateriarekin.
0: Hori, ja.
1: Vale.
0: Eta orduen, karo, bere figura handitu da, ze, azizan pop-punk mugimenduan, hasieran Aquabats taldeko bateri jole moduen, estatu batuetan...
1: Aquabats, ez...
0: Esta, ez da, estilo aldetik ez da berdina,
4: yeah,
0: oso urruti da, gehiago eska musikan vale. Sortutako talde bada, eta gero ja Blinken sartu zan, ez? Eta Blinken hartzen dau Travis Barkerrek bere protagonismo handiena, baina gero bai hip-hopien bebai, ez? Bera izen da pop-punkeko bateria oso ezagun bat, eta gero pasau da hip-hopera. Egonda Lil Wayneekin, egonda Young Bloodekin, Machine Gun Kellyekin, Snoop Dogg, Avril Lavigne.
2: Izen oso potoloak, industrian.
3: Eta hip-hopera sartze horretan influenzia izan lezake bere bikotekide izan dakoren batek?
0: Ez.
3: Lehenago tegila hasia zegoen.
0: Bai, bere azken bikotekidea dala oin bere emazte, Kourtney Kardashian dana, bebai horregatik ezaguna antipo bada, Travis Barker, ze azken
1: las endie. Colonas,
2: King Kardashianen familian sartu da, bai.
0: Bai, bai, ja sartu dide, osea, dirua eta dirua, ez, aberastasuna eta aberastasuna.
1: Ostos, ja no la sacas de ahí.
0: Ausoki de zien, eta
1: oin,
0: daukies, bi manzinoan, eukingo da bies. Ja.
2: Eta bi zeme alaba, ostak izan badituz.
0: Bat, eurek, elkarren artien bat dauke, eta, bueno, gero, bakoitzak beraldetik, Travisek badaukos beste bi, Selena bibilizan.
1: Baya navidades.
0: Bai, bai, gainera, hau aipatzen da dokumentalien, zelan daukien, dano, familia arteko lako.
1: Bai, claro.
3: Eta bikote molde hori asko repikatzen da Hollywooden, esan dugun, hau, Kourtney da, ezta? Kourtney Kardashian eta Travis Barker, eta gero baita Machine Gun Kelly, Megan Foxekin, hau da, tipo argan bat, oso eskeletikoa eta alboan volumen askoko emakumezko bat.
0: Uste dut ja honek ez dauzela batera, ez?
3: Ah, Megan Fox ja ez dago bestarekin.
0: Uste dut Megan Fox eta Machingan Kelly ez dauzela.
2: Bueno, a ver, eskabak irutzen dia, muztu iten dute, gero bueltatu iten dia, momentu honetan ez dakindola daude.
0: Hau da, rollo, gossip, ni ez nazela enteretan, esertas, honetaz. Osa, izaten da, hau bai, ze, aipatzen da, eta Kourtney Kardashian, eta, bueno, Kardashian asuntua. Egia da, dokumental honetan, ikusgarria dala zenbat dauen dokumentauta, ze dokumental hau grabatzen emonda bie 9 urte.
2: Mm-hmm. Ahi ba.
0: Bai, guztira rodajia.
2: Esakulako proiektua.
0: Bai, bai. Eta hori elkarri izketekin eta bere bizitza azken 9 urte hauetan. Baina bai...
2: Jende asko agertzen da, dokumentalean.
0: Bai, hori, aipatu binean, adibidez, Taylor Hawkins, Foo Fighterseko bateria sana, hil sana, oindala, pare bat urte, iru urte, kontzertu baten aurretik, agertzen da, ez? Eta orduen badauz figura batzuk, oso potentiak dienak, rapero pila bat baita, baita bere aita, bere arrebak baita. Orduen, bueno, oso... ondo montauta dauen dokumental bada.
3: Zerekin flipatu duzu, gehien zuk ikusi duzula dokumentala, ze momentu da igual...
0: Niri, gehien da, istripu horren inguruan sortzen dan trauma guzti hori. Hmm. Osa, tipo hau jiran urteteko, osa, hau jakina da, ez nabile egiten spoilerrik, eh? Hmm. Tipo hau jiran urteteko, imaginau, Blinkekin ona etorteko, ez dator egazkinien. Dator... transatlantiko baten, bederatzi egunez...
2: Ostia, istripua izan zunetik 2008an ez du egazkinik hartu berriro.
0: Ez da hartu.
2: Zer gainera, mundu biraketa bueno, egiteko, ze komplikatu,
0: ez
2: da?
0: Pasetan die gauza batzuk, baina nahi da bena jakin dokumentala...
2: Ikusi ez dala.
0: Bai, ze bestela dana kontauko dugu, eta bez ez da asuntua hori.
4: Ze gainera, lierrez, jakon pasau, istripu aukize banian bebai, Travis Barker da oso ezaguna berangorputzeko isa parte geixenak tatu auta ditxualako.
0: Bai.
4: Ta karo, tatuaje horrek, ba, asko, bueno, sua hartu zebala berangorputzak.
0: Bai, hartu zeban, bere gorputzan 165 erresan.
2: Wow. Mm.
0: Eta claro, hor gainera kontatzen diain bat gauza, diela adibidez, berak bueno, artista asko moduen hor dausena, ba, izinuekin eta holan asko izizendan tipo bat izenda, eta aldusan momentu bat, operazinuak eitzer uskutan zauri horietatik, istripu horren zaurietatik, medikamentuek esotzien afektetan.
4: Yeah.
0: Osa, ezin zo... Emoten sotxiena ya eseban lokartzen, eseban... Ya, ya saukon gorputza
1: egin da... metido igual, bai.
0: Bai, eta orduen gauza guzti hoiek kontatzen, dien, etako pasada bada, ikustozu, eta oso ondo montauta dau, ordu eta 40 minutuko...
2: Baro, eskori galdetu bernizun, 9 urte egon dira dokumentaleko irudiak hartzen grabaketak egiten, hasi zaite montatzen 9 urtetan jaso dezun material guzti hori.
0: Bai.
2: Ordu eta 40 minututan labur biltzeko, ez da hori pasada bada.
0: Eta bizkor ikusten da, Osa, esan gure, ni engantzau inintzen, eta esan eban, ba, gaur ez nazaltzau bila, amaitu arte, ze, engantzau bilostan.
4: Bai.
0: Gero berak basaukon reality bat MTV, orduen hor arxibo pilo badau, Kardashianen arxibo pilo badau, bai.
3: Ikusten abil, urrengo urteko udan bira egingo dutela Europan, eta nire zalantza da, karo, hain izarra izan da bateria jotzailea Travis Barker, beraz agertzen da gertokian, lehenengo lerroan. Atzen jartzen dute, ala lider bezala jartzen dute?
0: Blinken atzien egoten da, baina egia da beste proiektu askotan, bera izen dala aurrien egon.
3: Claro, bateria bezala aurrien egote gauza bitxi ere bada, eh?
0: Bai, eta bada bere figura, ez? Igual gaur egun Blinken ezagunena bera da. Hmm. Ez dala originala berez, baina bai taldean sartu zana buru belarri. Eta bera da igual figura reconocibliena, ez?
4: Bai.
3: Beste abeslari oman dago, estelurtarrekin txoratu eta pizkatu.
0: Bai. Eta orduen kuriosua da figura hau. Nik uste dut merezia dela ikustia, eta Travis Barker ezagutzen ez da benak, ikusiko dau zelako bizimodu daukin da ben. Hori, lehen ezagotena, eh? Osea, tipo bat aberatza dana, eta seguramente istripu... Hori eukiboa leuke beste pertsona batek, ezingo leuke koste hau. Tratamentu guzti hori, eta...
1: Estatu batuetan ez, behintzak.
0: Horren ari dipinion. Ikusi bida beti, degi hoiekin. Baina, bueno, merezi dau, merezi dau.
2: Nun dago ikusgai dokumentala?
0: Disney indau, Disney...
2: Disney Plus.
0: Bai, nik egin dut eineban kontua zapatuen, eta kancela godia. Osa que...
1: Baina, por día se puede, posible.
0: Ez, hile baterako, baina. Ez que ez dekubaz plataformak eta holan asko, orduen. Esan, osa, dokumentala hau ikusteko baina eineban. Eta, bueno, esan, bueno.
1: Aprobetxa, horrein diko altan zaudela, baiana, marabilli.
4: Oso politxa, oso politxa.
0: Vale, bai.
4: Apuntau, apuntau.
2: Bueno, Travis Barker bateria jolearen dokumentala ekarri digu Lier Larrañak duela gutxi estreñatu zen, no? Ostegunean estreñatu zen, merezi du ikustea, 9 urte pasa dituzte grabatzen, eta emaitza jada ikusgai dago, eta Ibonek zerbait
3: zen. Aipatu dugu, biran izango direla aurrengo urtean Europan, eta fijatzen abil datak, eta ekaina ziren izango dira Berlinen, Milanen, Parisen, eta gogoratu BBK Live dela aurrengo urteko ekainaren 8-10.
2: Ui, ba.
3: Eta hor datoiek libre daude. Akaso Blink BBK Live izango da.
1: Te viene con la Carni, Kardashian, eta luego con la Tita Kim. Ahora,
4: la Tita Kim.
2: Bueno, Lier, ba, mil esker. Eta datorren asteazkenean, berriz ere, bueno, ez astelenea da, gaur ez asteazkena.
0: Claro.
2: Jonilla Nabil.
0: Ikusiko dugu, a ver,
2: bueno, itzengo dugu datorren asteanean, noiz etortzen zaren berriz ere. Eskerrik asko, Lier, Larrañaga.
1: Eskerrik asko.

0: Fresh. Vida fresh. Way too good.
1: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
2: Azalak edu patatari
3: egin dudan guztia.
1: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
2: Haingo eguna izango da.
1: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
4: Venga, Uma.
2: Uxu handi bat.
1: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da. Zukalerrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Laster, arratsaldero, ETV baten.
6: Zuretzat bero izate arduraz dizulako eta zuretzat etxea izozkailu bat bezain otzuzulako. Eskaintza handi hau dugu 200 gramoko agina maro lagarro hanka. Bigarren alea 150ean, 5,74 €. Uda honetan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
7: Euskotrenek jakinarazten du.
8: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-30ra, tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
9: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: Errepikatu ari gara gaur Zarauzko Malekoian gazteak gauaren lehenengo edizio izango da Zarautzen, Olaien Ziarterekin, Zeatik Ezekin eta Ramonas First Edil Boyfriend taldearekin, baitare Malen Altuna izango da bertan, aurkezle lanetan, baina beste plan batzuk ere baditugu gaur, agendan apuntatuta eta Maite Garmendiak ekarriko dizkigu jarraian. Dida. Res. Maite Garmendia, nola daukagu gaur Euskal Herriko agenda musikala.
1: Ba, potxo aldato rasuntua, ze gaurkoan abuztuaren 17 honetan aste berri bat zabalduz, Euskal Herriko txoko askotan jaixak ospatzen dabiz, eta zela ez, ba, beste hiru kontzertu gomendatuko dotzu eguz. Lehenengo parada gaurkoan Ondarrun eingo dugu, Ondarruko Andra Marixak ospatzen dabiz, eta jakin gaur gauian bereke ongo diala Ganibet.

0: Rondarun izango da ganibet bikoa.
1: Bai, altxasuko bikote elektronikua, gogoratu 2023ko gaztea maketa lehiaketako lau finalistetako bat izan zala, eta geroztik kontzertu mordua emon dituzte gaur gaueko, 12:30etatikan aurrera, Ondarruko kafeko aurrin ikusteko aukera izango dozue. Eta Ondarrutik Tafaiara joango gara, bertan be jai betian darelako, eta gaur, guk asko miresten dugun artista ikusteko aukeria izango dozuelako, Olatz Salvador.

eta hogeta lauian kaleratu zeban bere azken lan luzia zainak eman deitxurikua, eta gaur gabian ambiente politx batian murgiltzea nahi baldimado zue, bak gerturatu zaitxeste ta Faiara. Eta hirugarren proposamena Gernikan jaixeak dirala baitza berek ikusteko aukeria izango dugu, nasker!

Gernikan gaur nesker, 11 erdietatik aurrera, hementxe Maitek ekarri dizkigun hiru proposamen potoloak, gaurko agenda musikala betetzen dutenak. Eskerrik asko, Maite Garbendia.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dida Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dida, baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dida Fresh. Amarrak puntu puntuan dira gazteak ordularian egun on mundu guztiari Dida Fresh entzuten ari zara zure irratian gaztean abuztuak 17 da gaur astelena eta behin eta berriz errepikatzen ari gara aipatzen ari gara festa giroan hasiko dugu lastea izan ere gaur gazteak gauaren lehenengo edizio ospatuko dugu Zarautzen benetan inguru ikusgarrian Zarauzko malekoian inguru paraje idilikoa zeatik ez Ramona's First Evil Boyfriend. Eta olai ez ziarte izango ira bertan, zer gertatzen da?
2: Autofelazioa dela hori.
1: A ver, bueno, a ver, es que bi zarauztar gaude hemen gaztean.
2: Bueno. Zarautzi burruz, esaten de Marco paregabea, ez oz autofelazion.
1: Bueno, bauain, irugarren zarauztar bat ere.
3: Iristen bagra zean azo dago.
2: Ay. Ya, que envidia, chica.
1: Bueno, esan bezala gazteak gaua gaur Zarautzen eta gainera hirugarren zarauztar bat ekarriko dugu Dida Freshera maiori absolutua izateko, ez da? Ibon Fernandez, egunon.
3: Segituan gurekin hemen Dida Freshen nire euskal eduki sortzailerik gustokoena. Ian Ruiz, ez da zarauztarra delako, ez da zarauztarra delako gustoko dut, edukia, onena da, eta gora Ian.
1: Opa, bueno, bidean izango da, jada ahí. Ian Ruiz, amarter dietan, etorriko da, gaztea gauaren inguruan, Zarautzen ba plan potente bat. Egingo digu, gaur Zarautzen egiteko zenbat aldiz esan du Zarautz.
3: Ematu kobratu itezula leire.
1: Ja, ea turismo bulegoak edo udalak kontratatzen nauen, enbaixadore moduan edo ez dakit. Bueno, baina kontu gehiago ere izango ditugu, ez da, Jon Gotzonat Laparena.
2: Bai, bueno, nik txutxumotxu kultur bihotza talean sartuta, hainbat izen ditut besteak beste. Angelina Zoli, eta Brad Pitt.
1: Bale, saltxak jarraitzen du biauen artean, orduan.
2: Ai, lo de
1: ikusiko dugu. Eta Maite Garmendia, zuk ere zerbait baduzu, horren gorduan, esku artean.
4: Bai, nik ekarreko dutzuet, Caribe Mix gaurko temazua, eta bakarrekan esango dutzuet, ondo oratzeko, zaosten tokixan jarraitza, edo zutik baldema zaoste beba, oratu zeo zeri, ze kanta hau hasiko da con un trompeteo que te tiñe. Fíjate.
1: Bueno, va sekuelako jakin mina gaurko Caribe Mix entzuteko irrikitan gaude. Baina hori baino lehen titularrak errepasatu beharrean gaude Ibon Fernandezekin, egunon.
3: Egunon, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak deitu ditu zazpi ministro zeutan uztailaren amaieraz geroztik den migrazio krisia aztertzeko. Modu telematikoan elkartuko dira gazteria, migrazio, lurralde politika, barne, defentsa eta ekonomia ministroekin. Atzo gose greba abiatu zuten el trampolin ondartzen elkartu ziren 201 migratzailek. Asiloa eskatzen dute, argi eta garbi, hala oihukatu zuten egin zuten elkarretaratzea. Beste kontu bat, abuztuko bigarren amabostaldiko oporretan batzuk, beste batzu dagoeneko eskolara buelta prestatzen. Iruñan esaterako gaur dute astekoa ikasturte berria udalaren 12 aurreskoleta. Bueno, ez aurrek, bueno.
2: Aurreskoletan. Parece el fútbol, hija. Ya.
3: Kontua da, 0 eta 3 urte arteko milatik gora aurrek eman dutela izena udalak dituen 12 aurreskoletan.
1: Vale.
3: Hoietatik 8tan
1: bueno, aurrek ez gurasoek.
3: Gurasoek. Bai, momentu ez aurrek ez dira hasiko.
1: Bai.
3: Ba, hoietatik 8tan izen emateak itxita daude dagoeneko eskola hoietan beteta daudelako. Soilik 4tan daude plaza hutsak, beraz hoietan gaurtik aurrera egingo diren eskariekin beteko dira plazak.
2: Kontuz, que hoy en día les crecen antes las tetas que los dientes, Bai, oso aurreratuta,
3: Bai, dena oso azkar daia. Bueno, beste kontu bat hau serioxeagoa, urte hurren batera aipatu behar dugu gaur baitira 9 urte Bartzelonako kaleetan furgoneta bat beherantz abiatu eta 16 pertsona hiltzen atentatutik. Urtero moduan gaur ere omenaldi egingo diete orduan hildako biktimei. 2017ko abuztuaren 17an zen arratsaldeko 5ak pasata Ramblak jendez lepo zirela egin zuen furgoneta batek behera abiadura bizian. 600 metro inguru egin zituen eseak eginaz jendea aurretik eramaten. Ondoren baieztatu zuten atentatu jihadista izan zela eta Bartzelonakoarekin batera Cambridgeen ere ahalegindu ziren atentatua gauzatzen. Eta kirol munduan kontutxo batzuk Arraunean Donostia Arraun Lagunakek beste asteburu biribil bat osatu du larun batean liga matematikoki irabazi ondoren atzo Getarian nagusitu zirelako Getariako ikurrina lehen aldiz irabaziz. Hori emakum ezarkatu, hori ebrida, emakumezkoetan augustia, ere batu behar dugu baita astillero zarkatu zela bigarren, Orio irugarren eta San Juan laugarren. Aldiz gizonezkoetan, Oriok ere bere nagusitasunari eutxi dio, beste bandera bat zakura eramanez, 12. Getarian. Eta azken izen propioa Salma Solaun da, gimnasia erritmikoan Salma Solaunek bi dominekin amaitu duelako Frankfurteko munduko txapelketa. Larun baten urrezkoa irabazi zuen, taldeka eta atzo ariketa mistoan zilarrezkoa irabazi zuen gazteiztarrak.
5: Familiar de Beyoncé?
1: Nik berdina pentsatu, no, Solan. Solan de cabras.
5: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Solan.
3: Ikertuko dugu.
5: Vale, a ver, a ver.
1: Bueno, hori esek gaurko titularretako batzuk, Ibon Fernandezek bildu ditu hemen dida freshen, eskerrik asko, Ibon.
3: Zuei.
0: Trafikoa.
1: Eta jarraian errepideen egoeraren berri izango dugu Maite Garmendiarekin egunon.
4: Egunon, dana garbi hori da trafiko zuzendaritzak esan dozkuna, baina betiko moduan zuek Euskal Herriko txoko ezberdinetan baldin bazaoste, eta zeuse ikusi baldin badozue, bai idatzi lasai gure betiko zenbakira, 688-660-5000-ra.
1: Hori da, eta errepideetatik Euskal Meteoragoaz.
0: Eguraldia.
1: Egunon, eguzkina iturriotz.
6: Egunon, gaur atzokoaren oso antzeko izango da eguraldia. Eguzkitxo egongo da hegoaldean eta erdilaino duta ipar partean. Goizean ipar isurialdean zerua behodeiek estaliko dute eta baliteke noizbenka zirimiria edo uri langarra egitea. Batez ere kostaldetik hurbilen dauden lekuetan. Gero arratsaldean odeitza zulatu eta ostarte batzuk irekiko dira, baina leku batzuetan baliteke ez jasotzea, odeiak itxatxita bezala geratu daitezke. Hegoaldean aldiz, giro eguzkitxoan izango da, iegun osoan, iparraldeko aize ibiliko da gaur ere, eta temperaturan ez da gora bera hundirik izango altuenak, 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean, eta hegoaldean 30 gradu gaindituko dira.
1: Eguraldiaren berri izan ondoren, denboraren makina hartuko dugu, eta 2010-eko damateko hau berreskuratuko dugu Kerobiaren asteroideen antzokia gaztean.

0: para acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: 3. Vida fresh.
2: ETS, Astena Gusian, Gaztearen Eskutik. Bilboko udalak eskainiko ditu Inigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 26an Europa Parkean. Ez galdu, Gaztearen Eskutik.
3: Zer gertatzen zaizu?
4: Ezin dudala maleta itxi.
3: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
4: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
3: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
5: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Abuztuaren 14-23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: Vida fresh. Fresh.
7: Eta azken orduko albiste mamitxu bat iritsi da Gazteako erredakziora. Adi, izan ere Muguruza FM 40 tour dokumentalaren mundu estreinaldirako sarrerak salgai jarriko dituztelako bi arrezaldala.
8: Hala se da, azken orduko albistea, goizeko albistea da. Eta apuntatu zuen agendetan, irailaren 24an ostegunez, Fermin Muguruzaren dokumental berezi hau ikusiko dugu non eta Donostiako Belodromoan, Donostiako Nazioarteko Zinemaldiaren programazio horren barruan. Muguruza FM 40 iturri izeneko bira da hau, eta jakizuela hemen Ferminen azken bira jasoko dela iruditan, eta lau hamarkadako ibilbidearen bidaia musikal eta itzel bat izango dela ikusiko duguna. Pantalla 400 metro karatuko izango da Belodromoan, Zinemaldiko ohiko pantalla hori, eta 3500 lagun batu litezke hori guztia jarraitzeko, estreinaldi handi hori jarraitzeko. Sarrerak bihar goizeko 10etan salgai, beraz apuntatu, eh? Irailaren 24an ostegunez Fermin Muguruzaren Muguruza FM 40 iturri izeneko dokumentalaren estreinu mundiala.
7: Hauxe azken orduko titularra Ibon Fernandezek kontatu diguna, eskerrik asko Ibon Fernandez.
8: Zuei.
7: Azoka eguna oso, sorik entzutera guaz.

0: Fresh. Gogoratu azken orduko albistea Muguruza FM 40 tour dokumentalaren mundu estreinaldirako sarrerak salgai jarriko dira bi argoizeko 10etatik aurrera eta orain iritsi da guztiok itxaroten ari ginen momentua.
1: Duela urte asko eta asko utako pari batek hartzen zigun musika oparia, irrati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Karibe miz izaten zen, Karibe miz da urtia, dena dantzan jartzen gitu oparia. Aiepe geraiak, aiepe!
2: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklutziban.
0: Caribe Mix Maite Garmendia.
3: Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, gaurkoan ekarri dotzuet 2008ko temazo bat. Horretarako joango gara Tenerife aldera, bertako adialako gure gaurko bi protagonistak, Gara eta Loida Hernández izeneko bi aizpa bikinik, nakixan bikixak zianik, baina berek sartuko dira Gazteako gure estudixuan, berek izan zian, ka, marratxo, Narias.
4: Canarias.
3: Eta ekarri dotzuet beren temazuetako bat, no te vistas que no vas.

0: Dida. Fresh. Auzoak 17 dagor astelena da eta Zarauzko Malekoian gazteak gauaren lehenengo edizio ospatuko da Zarautzen. Bertan izango da Olaia Inziarte, Zeatik Ez, Ramona's First Evil Boyfriend, Malen Altuna guzti hau aurkezten eta jarraian Dida Fresheko estudioan, gazteako estudioan dugun gonbidatuare bertan izango da Zarauzko luxuzko embaixadorea da.
1: Bai, bagoiaz.
2: Vamos.
0: Eduki sortzailea eta marmarrian podcasteko aurkezlea Ian Ruiz egunon. Yeah.
3: Hola Ian.
4: No, kaixo.
3: Ze moduz.
4: Bai, bai, gora Zarautz, gora Zarautz.
3: Ja, gutxi baginen, ba, bai, irugarrengo bat, eh?
0: Beste bat.
4: Egia, egia. Plaga bat, gea, eh?
0: Bueno, ezin desin iztu, lehenengo aldia dala gazteako estudian zaudela, nolatan?
4: Nik rez ez desin izte, baina, bueno.
0: Berando gabiltza.
4: Gutxi maite jasu, eh?
0: Bueno, favorez. Bueno, badakigu hemendik aurrera gehiagotan entzungo zaitugula hemendik, ez dugu spoilerrik egingo, denboraldi berriaren inguruan, baino Ian Ruizen ahotsa gehiagotan ezko duzu, eh?
4: Batzuntzat ametsa gaiztoa, baina bueno.
0: Bueno, ez dituzen, eh? Ez dituzen, Ian. Bueno, gaur gazteak gaua Zarautzen, eta zenolako plana, bueno, zu bertan izango zea, zenolako plana proposatzen diguzu, edo proposatzen diguzu gure entzulei gaur Zarautzen egiteko.
4: Bueno, a ber, udako gau luzeak, ez? Orduan, jun maleko ira, elau bat hartu nahi balen baezu, bueno, elau nahi balen baezu hartu bost ordu lehenu honjun.
0: Bai.
4: Sekeston kolapia hongoa.
3: Ezka bat, Zarautz zentristatik atxizarete ikusten, porque jun esan duzu, baina ez da makal aparkatzea Zarautzea.
1: Jo, bueno,
3: o sea, joatea bera, obe...
0: Bueno, garraio publikoa daukagu, eh?
4: Hori da, gora garraio publikoa, etorri trenes, autobuses, naezuena, blablakar, si eso.
3: Bai, izan duzu, izoskidean da, asko daude, ya, eh?
4: Asko daude.
3: Sortzen da sortzen, gero ez da gehiago, eta zein da zapore hartu behar duguna, ia?
4: Ai, jogurra.
3: Bai?
4: Jogurra, bakit, oso basikoa.
1: Neri bai gustatzen jata, eh, Ian, jogurra.
3: Ibon, bai eskatuko dizu, zuri, aste honetarako sekzio bat. No la nabaritu, tú como buena heladera que estará. No
0: es
3: la
0: que...
3: nabaritu, Zarautzen, ¿cuál es la heladería bastarda?
5: Vale.
3: ¿Vale?
5: Esta gallera, bueno, dice ni que estuvo esango, estuvo una inegocio.
0: Es Ulirik estuvo bingo.
3: Maña, fíjate en dos puntos.
5: Ori, biharko ya egin adago.
3: Vale, perfecto.
4: Wow.
0: Es que, bueno, epi lleva gustos de zaizure iragan hori, izoski dendan lan egiten zenon iragan hori.
3: Bai, bai, bai.
5: Irudaz, arribati izoski dendan lanean. Eta gainera, arribatiko lagunek zoragarriak dira,
4: onenak.
5: Gaztea zaporea egin zuten hemen irratian. Eta hori ziren, alako euskailu batekin, eta gaztea zapore duen izoske egin zuten.
0: Ai, eta ze zapore du gazteak?
5: Afrutatua.
0: Vale, kolore gorria.
5: Gorrilako zerbait.
4: Que guau.
1: Serena.
3: Esa marihuana, esa. Ah. Vale, vale.
5: Ez izer dia ez marihuana, Jongi.
3: Vale, vale.
0: Bueno, gaur gazteak gauaren... ez dakit nola esan, preludio moduan, izoski bat jan behar dugu malekoian, hori da zure proposamena.
4: Baina jun lehenu, jun denborakin, vale. Maitia, zebestela.
0: Arrezke, behatzi teretan hasiko da guzti hau, lehenago joan mesedez, toki hartzeko,
4: hori da.
0: Kotxez basoaz aparkatzeko.
4: Hori da. Gero ere bai afaldu nahi balin baezu, kariña, ez balin bakazu ezer reservauta, eraman bokaio bat, etxetik.
0: Vale, sorte hon, ez da?
4: Bokaio bat, xolomo gazta, jamon york, nasuna.
0: Tripa ondo bete.
4: Tripa ondo bete, da ondo hidratatu. Hori da. Se normalean, bueno, ni asiretika neongo nahi supongo, baino, karo, igual jendia ez dakile nengo filan jartzeko, claro. Bostortule nuo jungoa, no? Rollo golden beep. Orduan, jun motxila batekin, jun bokaioakin, el agua ez bale makaso, ba, bueno, bagero etxea jun da magnum bat jan, se seguro magnum almendra boa etxian bakasula.
0: Ui,
5: Magnum, gainera, magnum mini eroste dutenak, hau dira, okerrena, bai. Eroste dute paketo osoa mini, pentsatzen gutxi jango dutela, eta gero paketo osoa.
4: Totalmente gordofobia, bai, bai, bai.
1: Nik, amen galdera badaukat, vale. Zarautz tarrendako,
3: bai.
1: Jongi,
3: bai,
1: markatu.
3: Bai, contigo,
0: momentu hontan maioria gehala, estudio honetan.
1: Zarauzko malekoiko dutxak, hau da, bertako bai. Ur hori, potablia da edo ez?
0: Nik ez, edango bazpare.
4: Vale. Nik ez.
1: Vale. Vale. Zasan dozu, eruan bokadilua, motxila, balkaro, gelditzen maldi mazara, ba, hilaria itxen kontzertuak ikusteko, ba, igual, bakarrikan maldi mazoiaz, eta ez baldi mazuna hilaratikan kentzia, edo txuretoki hori kentzia, ba, normalia erregoten dira
0: bai. Iturriak baditugu,
1: eran alda edo ez.
0: Iturritik bai, baina dutxako ura ez da edangarria. Alare kumunak ere baditugu, kumun publikoa.
5: Anketakoa ez da ere.
4: Ez mesedez, eh.
5: Anketakoa dutxako igual da.
4: Eta mendikan barkatu, baina ura erateko iturriak ez dia hanka garbitzeko iturriak, bale, guazen ubikatzea pizkat, horre bai.
1: Lakoitza gauza batera.
4: Hori da, soberan dazkaunez,
5: vale, mochila daukagu, izozkea daukagu, eta ella malekoian gaude, kontzertu ikusteko, ezta?
4: Bai, goguak ere bai falta zaizkigu.
5: Bizitzeko gogoa.
4: Goguak, eh?
2: Calzado cómodo.
4: Hori da, hori da.
5: Esketxens.
4: Claro, es
1: flop.
4: Ez da broma bat, eh? O sea, ni supongo hauekin jugo nizela, que ez da un cómodo a diala.
0: A ver,
4: me encanta.
1: Vale,
4: bai, bai, bai.
5: Vale,
4: ona. Baina, cómodo jun berdezu, ze, karo, malekoia petau ingoa, eta, karo, ni beti, o sea, beti esatet, bueno, a malekoira jungona ez, vuelta bat ematea, chill, una, o sea, zigzakak iten omer dezu, kirola iten omer dezu, egen diazta partauko.
0: Gero, beti egoten da, desubikatu bat,
4: bai.
0: Malekoian korrika egiten kamiseta gabe, dagonea malekoia petatu bat.
5: Bueno, ez da desubikatu bat.
0: Hombre, pixka bat, bai, ze, ez dago tokirik, ez dago tokirik,
4: bai, desubikatu bat.
2: Erroza ite moja, ez?
0: Oida, ondoti pasatzen zaiztu, eta horri zer diana.
4: Totalmente, o kuadria o famili luze bat filan, rollo manifa, eta ez dizula usten pasatzen, da kasu, kiston presa, ze, olai hain ziarte azikoa, no? Eta da kasu, manifa bat parian. Ordo, mesedez, ekiditu hori.
2: Egia da. Edo parejas inseparables.
4: Uf, eskutik emanda. Gogoa mateu.
2: Las siamesas de pareja, bai. Que pareja puedes separar, bai.
0: Euskal Herriko bikote guztiak, eta batez ere bikote hasiberri guztiak etortzen dira maleko irapaxiatzera, eta gero malekoiako arkupetan egoten dira morreatze. Zutabe baten kontra.
5: Eta uste dute, ez dela ezer ikusten, baina dena ikusten da.
4: Oain argia jarritue.
5: Gainera.
4: Ez dago privazioadik.
2: Esan behar nuen, maleko ian ja ez dagoela arkupe, ez?
0: Badaude arkupeak.
5: Badaude,
2: eh? Nola zen...
0: Ez, baina hori da munoa.
4: Ah, hori ja.
0: Hor, horrak egiten nire.
1: Goian bego.
5: Oso nitxo ari da geratzen agustia, eh?
1: Esango zu.
5: Bueno, ia, zarautz oso ezaguna dela, nazio artean, eta hori. Vale, eta, behin konzertu da maituta, ia, gero zego mendio, baina atzea gau ez da hori guztia, jakinda, beste xomorra daudela itxasuan, gomendatzen duzu?
4: Ez. Bakoitza bere txea.
0: Nola ba, zarotzen parranda badakago.
4: Ja, baina aztelena da. Bona, a ber, nahi dunak, gubetite deu kolako bat hartu, eta trukutu, terraza baten.
0: Ondoren edo aurretik?
4: Ondoren.
1: Beti kolakaua, ez da?
4: Bai, kolakaua, ze aztelen baten kubata bat ez detuzte. Bueno, nahi dunak...
0: Nahi dunak, daudea izu.
4: Ja, bueno, batzuk...
0: Kolakauare hartu dezakezu.
4: Bai, hori bia libre, orduan zoze hartu, gutxinakare bai maleko ia ustekutea.
0: Biar lana daka zuzuki, horregatik anasetan dezu kolakauana. Baina ulertzen dut,
4: Baina, bueno, a ber, zikae, ere bai, eh? Baina, bai, jun kuadriakin, lagunakin, nahi dunak benetako buelta opasia dakaitia, ze gutxinaka ustu ingoa, o espero deu, kero ongoa, ba, betiko pertsonaiek pentsatzeuela benidorren daudela, o norbait korrika, o altabozakin kamiseta gabe, ubikense, orduan, oiei kasoik ez, eta bestela buelta bat, edo terrazan.
1: Ian, alako jaialditxetan edo kontzertuak itxen daian, ian, malekoian, jartzen da alako barandillaren bat edo konoren bat, ze, badakiu, Zarauzko malekoian oso ikua dala jendia ondarretara jaustia.
4: Bai.
1: Nahi gabe, hor behai birala inzan bidixo bat zokasaltuan zebilen ezka batean. Ez dakit, susto horrek ekiditzeko gomendio horik amadakazu.
4: Bueno, nik ustet, a ber, justo kontzertuak daman dia, eta dama onduan badaude, hola, kubo batzuk, hor jendia jartzea laixe eta ordun, horrez dago peligroik. Gero ja, ba, bueno, zonaldea juta limaz hau da, parranda da ontokira, ba, bueno, des, ze obra daude.
2: Maleko horretan, porque nik periodikoan eta medioetan ikusi izan dut, behin baino gehiagotan, que el coche los munipas bukatzen duen la playa.
5: Alguna trampa tiene.
0: Hori gertatzen da, eh?
4: Bai, gaur gertatzen lima da. Gaur gertatzen lima da, bialiko bideua.
5: Vale, bueno, pasen egiten, hola, fun fact, bagizue, beste kubo horiek batzen badituzue, kubo erraldoi bat, lortzen dela.
4: Ah, bai.
5: Osa, malekoiko kubo hori guztiak, bakoitzak zulo ba dauka. Batzuk hori, batzen baduzu, dena bilakatzen da kubo erratu batean.
1: Pentsatzen eban, esan ezin duala, idazten zebala, Zarautz. Beste behin, Zarautz.
4: Si, sortzen bila kubo daude, letrak ez dizu ematen.
1: Zarautz, jongi ja, Zarautz.
5: Baina, niretzat, gomendi bezala, behin kontzertu amaitzean, segi urbanizaziotako piztinetara, eta hor bainatu, Zarautzar OG bat izatea hori dela.
4: Bai, bai, bai. A ber, hortako diru auki berdatamete digo. Baina, bai, olako planak...
5: Esartu estrangiz.
4: Bueno, hori bai, nahi balin bai zu, hori supuestamente sekretua da, zarauztarrantzat, baina bueno, hemen publiko kite deu.
5: Bai.
0: Hemen zarauztarren sekretu guztiak desbelatzen Ibon Fernandez. Bueno, Ian Ruiz gaur Zarauzko Malekoian Gaztea Gaua ospatuko da, lehen edizioa, Olaia Inziarterekin, zeatik ez, eta Ramonaz first Evil boyfriend taldea.
5: Bai,
4: komplikatua.
5: Bai, chica, gero.
0: Bai, eske gila san nere inglesa zarauztar bezala ez.
4: Denona.
5: Ramazza
0: bueno,
5: listo.
0: Bueno, ia Ruiz gorko plan zoragarria karri diguzu, bertan ikusiko gaur gauean, gaueko bederatzi terdietatik aurrera, beraz, bueno, gero arte, mila esker retortzea batik, lehenengo handia izan dau, baina ez azkena,
4: Ez azkena, musu bat.
5: Así que yogurra,
4: Totalmente.

0: Res.
1: Nagusionetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia inmersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita el kaserio zazuelaren emozioa. Aste Nagusionetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.

0: Fresh.
1: Goiza ziztu bizian doa. Aurrera, amaiketarako, 13 minutu besterik ez, baina Dida Fresh gaurko Dida Fresh saioa amaitu aurretik kultur bihotz. Tartea irekiko dugu Jongirekin batera.

0: Jon Gotzon, aldaparen egunon.
1: Kaixo, egunon, egunon. Bueno, ba, kultur bihotza talean bete-betean zartxeko, ba, nola ez, pues, celebrityen eskontxarik, fama, bueno, ba, egon deno importanteena zein dela la txortzina con la Cristiana.
0: Ba, irudi batzuk atera dira, kaleratu dira, ziera batean nahiko...
2: Sekretua zen.
0: Bai, hori da.
2: Baina ikusi.
1: Sekretua zen, porque la he publicatu ditu Vogue-ek.
0: Hori da, saldo egin dute, esklusiba.
1: Te la vendo. Bueno, dakigu nada, que la chica, claro, nola, es saldu zuen bere marca propioa, Gucci de la casa honetan, horregatik entzuten ari gara ropa cara, eta...
2: Oso,
1: no. Claro, Gucci Prada. Eta gero dakigu, que baita ere, bueno, sektaren parte egin zirela, porque Juan Siren, badakizte, Portugalen famatua den ama virgina da, la de Fátima.
0: Ah,
1: bueno,
0: vale.
1: Pues Juan Siren, santuario de la señora de Fátima, que es de estas de... Bueno, pues...
0: Ba, Georgina oso sinistu nada, Fátima Coamarena.
1: Sí.
0: Hori esaten du, beak, behintzat bere dokumentalean.
1: Secta, bai. Eta, que total, bueno, leko hauek izaten dira, que una cría, que no sé cuándo, que vio allí aparecer a la Virgen, la orduan horre egiten da, sandutegi bat. Hmm. Bueno, ba, hauei egin zieten una... nola baita esateko, bedeinkapen privatu bat, en una capilla que berez itxita dago, publikora, yeah. Allá se la abrieron, que da donde la misma virgen agertu zen.
3: Wow.
0: Bueno, barcho eskondu dia.
1: Oinak zauden lekuan, hauek esan zuten, bai nahi du.
2: Eta hamen beba izen bat...
0: Biruak egiten duena,
2: Hori da, esan bien, eman. Ba, aquí usei kantidade ordain duzeben...
3: Ya, Fátima izteko.
2: Hori da.
1: Ni gauza desango izut.
0: Igual, beraiek ere ez dakite. Hainbeste diru dakazunen.
1: Ez dago... momenturiko nenean, esan nahi dut, a esta gente leer... Audi koparitzen dio kotxea, porque badakite que jendeak
2: Audi
1: erosiko du. Orduan, si te enteras que Fátima, pues Fátima gongo da momentu honetan petada.
2: Claro.
1: Es cuando nahi badazu, igual te vas al 2032.
3: Bai.
1: Arrapatxeko la capilla. Orduan,
3: izan daite. Eso, bide batez, Gucci jantzi da Georgina, bere garean Gucci egiten zuelako lan Madrilen, Cristiano Ronaldo joan zenean bera ezagutzera, bueno, topatu zuenean denda hartan, bera Gucci zegoen lanean.
2: Eta Gucci faltaza jo.
3: Negarrezazteko.
1: Bueno, cámbiame, aldatu bebi, aldatu bebi. Andy Lucas, bai?
0: Bai, haue ya banandu egin dira.
1: La que se comió la tocha con la cocaína, zein den, badakizue.
3: Andy.
1: Es...
3: Ah, es Lucas,
1: da, Lucas.
3: Beti nahaztetu, dislexia.
1: Badakizue nola ez duzun inoiz ahaztuko?
3: Nola.
1: El pico del pato Lucas.
0: Ay, vale.
1: Ni horrekin gogoratzen naiz, beti da, el del pico es el del pato.
3: Claro, ona.
0: Modu ona, Bereizteko azein dantzein.
1: Bueno, badakizue, 2023an, anunziatu zen, separazioia...
0: Gaina hauek, oso gaizki bukatu zuen,
1: oso. Bueno, 2023an, arazoa izan txene, que se le caio la nariz al Lucas, na...
0: Ay, ama.
1: De todo lo que había rascado ahí.
3: Wow.
1: Nariz de silla de montar, entonces...
3: Bai. Ascensore como toya.
1: Ay, no nos oye.
3: Eta jaso altzen
0: zurra. Bueno, zer gertatzen da, Andy Lucasekin.
1: 2025, del 23 al 25, corren dos años.
0: Bai.
1: Eta, ahí fuera hace frío. Ez gau zulanik egiten.
2: Kampoan hartz egiten du.
1: Diruaga, ya txautzen, azten dira el ritmo de estos, sobre todo Lucas, bueno... total, hasi ziren ja telebistetan hitz egiten, por aquello de, bueno, pues claro, diru atera behar dut.
0: Claro, elkarrezketak eskaintzan.
3: Liskarra.
1: Azkenengoa Lucasek eman du, recordar el pato, eta esan du, bueno, sekulako deklarazioak egin ditu, animatuz a Rubén dela, handiren el Toño Sánchez, el...
3: Managerra.
1: Managerra. Eta esan dio Rubén, y Rubén, ekarri da zuan dinire gana, dejat que se acerque a mi, eta vamos a llenar 10 estadios. Mucho me parece.
3: Estadio itza eta handi eta Lucas igual que llegue itxo da.
0: Ama, bueltatu nahi du Lucasek.
1: Igual Lucas a nosotros nos rametes. Rubén tiene el culo pelado. O sea, se ha ido saiaguada.
3: Eta handik ya jaso du informazio, handik badaki, badoka honen berri.
1: Hombre, nik baldin badaki, te esango nuke que ya sabe.
0: Vale. Eta erantzunik emandu handik.
1: Momentuz ez dakigu.
3: Ba, hortxe,
0: iru bueno, duela iru urte banandu zian handi Lucas, eta guain Lucasek bueltatu nahi du, ezta?
1: Bai, bueno, anunziatu zuten bananduko ziren, ikustu dut lehen urtean.
3: Aurreko urtean, zuten bai, bai.
1: Hori da.
3: Amar estadio, ba, usando Shakira bezala.
1: Eta igual, banandu ez dakit noiz banandu ziren Angelina Jolie eta Brad Pitt. Bestia, maravilla, bada. There's something there.

0: la bestial. A bestial descubritu nuen, jarri nion, bueno, ChatGPT es, ¿no? El chino que utilizo el...
1: Sik.
0: Galdetu nion a ver zein den abesti famatuena, usartzen dituen Angelina Jolie eta Brad Pitt, eta eman txian abesti hau dela Mr. and Mrs. Smith pelikulakoa, que uste dut horre zagutu ziren.
2: Bai, horre enroiatu zian.
0: Bueno, banandu egin ziren, eta albistea izan da, joan den astean...
2: Meina nahiko gaizki bukatu zuen bi hauek ere, bai?
0: Hostias, bai, sí, menudas navidades. Bueno, albistea izan da, que Brad Pitt ha vuelto a chupar, berriro, que le ha dado al jarrete, que así de la edad en berriro. Eta hori dela eta Angelina Jolie ere itxegin egindu, eta esan du ez diola harritzen, porque Brad dela... ¿Quién es? O sea, Vera Dela, lo que es. Eta...
2: Ahora se titula alkolarekin.
0: Kontatu du, 2016an, bizkabat banaketaren nola baiteko arrazoi ja, bueno, badakizute bazoa ja betetzen doa.
1: Azken tantatxo hori. Beti dago...
0: Korridaren azken tanta hori. Izan zela, abioi batean zijoa zela, y Brad que entró con un cepillo tremendo, pero con un moroquil gainean que no se tenía, eta que a ella la echó cerveza, eta a los chavales ardoarekin busti, que si es cierto, no, mira qué olor.
1: Hori dela egazkinan, gero egin amabi orduko bidaia bat, garagardo horrekin lurrean.
0: Mama, que buena vino, mama, que buena vino.
2: Gogoratu, melendik hori egin zuenean, egazkina zegertatu zan, botain ziotela edo emergentziazko aterrizajea izan zuela.
1: Ni daki dela, melendik ez zuen alkoholik bota lurrera. Hemen ari gara hitz egiten, txosnaguneko lurraren tankera hortako zerbait.
3: Melendik barruan zakan.
1: Bai, hori da.
2: Zamozkorra
0: zera. Bueno, total, Brad Pittek hori ez du, gezurtatu egiten du, baina Jolik dio, eso, que los chavales llegan con un olor a vino... Que la misma herriotza ara.
1: Horre seguro hilar gitzen duela, ¿está? Hilera botatzen baduzu.
0: Zuria bada bai, baina el tinto te deja como más jena.
2: Bueno, berriz ere egin du Brad Pitt, berriz ere mozkortu egin omen da, eta Angelina Jolie esan du, ez diola batera harritzen, ba azkenean arazori duelako eta berriz ere erori delako, ba zulo berean. Jon Gotzon aldabarenak ekarri digu gaurko kultur bihotza tartean albistea. Lau minutu besterik ez goizeko amaiketarako.
1: Joder, macho.
2: Ja, egin dugu, gaurko dida fresh egin dugu, bihar ere hemen izango gara. Gogoratu gaur Zarautzen gaztea gaua izango dela, Zarauzko Malakoian, Malekoian, Olaien Ziarte, bertan izango da, hori da zeatik ez, eta... Ramonas, First Evil Boyfriend, oso banda no. Berriare ezagutzeko aukera izan duzu, Banda askoitiarra hemen izan zen, abeslari Andrea Pozo, zoragarria da emakume hau, gazteako Instagramen duzu, elkarrizketa ikusgai, eta astelenona izan bihar ere hemen, izango gaituzue Dida Fresh saio berri batekin. Mil esker, Jon Gotzon aldaparena, bihar arte. Mil esker, Maite Garmendia, zuri ere bai, mil esker, Ibon Fernandez.
1: Aio guapos.
2: Eta niri ere bai, Leiria Rojeria naiz, musu handi bat, bihar arte, aio. Dida Fresh.

0: frusa.
1: Gustoko izan bakarrik ez benetan play tekla sakatzen diogun bakoitzean zehar unkitzen gaituen doinu ere bada orain Rosaliak bagurean utzi berri duen hausien Rosalia eta bere zute handia Sizilieraz Fokurani. Zer moduz, egunon, aste berria, kitxo, hau ere konturatzerako ekin dugula, eh? Bueno, eta honekin batera nik uste zailena egin dugula, esan dezakegula, ez da? Bueno, begiak jada zabalik pentsatzen dut, zetida, fresh, saioko lantaldeak irazargaiu lanak egin ditu, eta orain zer datorren ez galdetzen duenaren zat, barantzun ere badugu, aurrera, honek ez dutenik.
2: Joseba Sakristanekin
1: Goizeko maiketako txampan ere muturra sartu berri, auztuak amazazpegitu gaur, astelena da, esan dakoa, eldu diezai egungo gore eskuartean dugunari. Ongi etorri gaztea!

2008 seiko urtaro preziatu honek protagonistarik badu, horietako bat horrentxe gazten entzun gai dugun edo entzun berri dugun hause duzu, eh? Bibi Rixa bere Sad Girls eta guzti. Aurtengo uda zeharo eguzkitsua izaten ari da, beroare, zenbait asteetan gehiegiera kaso, baina udonek zerbait badu hori eguzkia da. Bueno, badirudi parentesitxo bat izango dugu laste honetan, ze odeiek ere protagonismo apur bat nahi dute, eta bai, emango diegu nola ez, gustora asko gainera. Odeien ondorio zori bai aste honetan temperaturak ez dira hainbeste igoko, freskotik ez dugu esango, oraindik abuztu betean bai gaude, ez gudan bai gaude, baina tira hogeita amar graduren azpitik, Iruñan ezik, badakizu barnekaldean apur bat gehiago ego oidirela guek, baina oroar Euskal Herri osoan hogeita amar gradu eta desiente azpitik egongo gara. Ospatzeko modukoa hori nire ustez. Gehiago datorrela orain bai guztia esan da, mengaztia manetan gustuko dugun Alex Warren artista.

0: jaietan hautatu zero.
1: Euneko zero, sexu indarkeria.
0: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
1: Askatasuna, errespetua.
2: Gure eskubidea da.
1: Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Patata lagunak hementxe gaztean azken minutu hauetan Euskal Herri mailan fokua jarri eta esan dauka tatarekin eta bere lagunekin. Artu eman txiki haue, edukina izan dugu gaur astelen betean. Goizeko amaikak eta hogeita bi minutu dira, sorrera honek, zuetenik, musutxo gana du honek izan. Ariana Grande, artistaren Eternal Sunshine Tour birak ez duetenik. Amerikarra egunotan Londres irian da. Bertan zenbait kontzertu, emango ditu egunotan, zi daia. Begira eta urrutiegi joan gabe atzo bertan. Igandea, Cynthia Erivo kantaria igo zuen Arianak ez usteko bezala taula gainera. Bueno, kantaria esan dute. Kantari eta aktore, gogoratu Wicked filme sorta horretan ba hortxe jota fuego aritu izandakoak aritu zirela biak. Gaztean Ariana Grande hau da Yes and...

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Zeatik ez Donostiarren pop doinuak amu ona izan ohi dira, eh? Audiot play tekla sakatu eta kitxo ez ditugulako gainetik kendu nahi izaten. Gaurkoan ere alaxe gertatu da, honakoa, ispilu aurrean.
1: Gaztea.
0: Aguzia esan atarra bialdera egingo dugu salto, jarraian, ondo baderitzu zo behintzat, txika sobre salto artistare zain dugulako batipat. Aizota gauzat esango dizuet, eh? Zerbait itzartuta dugunean, ez dut batere gustuko jendea zain edugitzea, beraz ez dezagun minutu bat bera ere galdu, datorrela Maialen Gurbindo bere orakulo izanako bilduma horrekin.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Gaztean txika sobre salto, hau da el hogar.

0: baina.
1: Kantu berienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Ez dakurian, entzuten dugun lehen aldia eta horrelakoek sinatzen marre jarraitzen badu, sinistu jazue azkenare ez dela izango, bera da Raven Linney Love Me Not honen atzen ezagutu edo topatu dugun artista. Demoral dichoa egun gara Aranda de Dueroko jatorria duen Barri Bi artistaren infancia mal calibrada diskortara lan hortara begira, bueno, begira edo irrati garen enean, ba, belarriak jarrita edo esango zugu, baina tira behin fase hori itxita ez baizik eta pasata, gaztean amentzore irratian Barri Bi artistaren azken berritasunen lekukore izan nahi dugu. Eta horren erantzongisa lurrartu du gurean oraintxe gaztean silberatu dioen unek, Barri Bi.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako egin xa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.
3: No matter what, no matter what.

0: play tekla sakatu eta ez dakite pistolak ateratzen hasteko gogoa pizten dio bat bionek, ez da? Clint Eastwood eta honen atzean ba Gorillaz proiektupean Damon Albarn jauna eta bere okurrentziak bat gehiago, ez da? Bere gailurrik handienetakoa den honi belarriak jarri nahi izan dizkiogo. Bueno, izanak Clint Eastwood egiten dio referentzia, bestiaren doinuak Ennio Morriconeren The Good, The Bad and The Ugly filmaren musikaren western kutsuak horrelazten du. Damon Albarn, Clint Eastwood eta Sergio Leoneren zale handia zen, eta, bueno, ba, ona hemen berak bere modura doinu euskarrian, ez, musikari den enean, ba, egina izan zen omen aldia. Zer moduz, bai, eguardion esan barri zuen, eta ejan dugu, gazteak ez duetenik aurrera. Gazteak ez duetenik ez astelenak ere, argi geratu dadila. Bueno, eta eskerrak ze seinale txarra bestela. Abuztuaren 17arenarekin batera, kitxo esan dezakegu hilabete erdia jada xautu dugu. Udaren iritsierak suposatzen duen pazientzia kontuan izan da, gero ziztu bizian doa, hau. Baina tira, oraindik uda asko dugu aurretik, argi geratu dadila. Zuetariko bakar batzuek gainera, ziurrenik irailan ere hartuko dituzu oporrak, ez da? Bueno, guztia ez dugu esango, baina uda asko dugu aurretik, beraz, asko dago gertatzeko oraindik.
1: Joseba Sakristanekin
0: Ariana Grande artistaren munduko bira betean gaztean amerikar artistaren gandugu begirada jarrita. Petal bere azken diskoa zabaldu eta diskoari izan ematen dion doinuare zain dugu, den bilagoaz. Hau da, hori, Petal. Ariana Grande zure irratia.

diratxu horretatik Taylor Swiften diskori zabalduna izan dugu, begira zuzaren tokira inzuzen, orain txegaztean entzun gai dugun Opa Laita obidaltzeko. Eta gehiago prestitu gomentzuretzat. Datozen minututarako gurean Euskal Herri mailan jarriko du fokua, ez taldekoak ere zain ditugulako, eh? Bai, bizkaitarrek topera jarraitzen dute euren kontzertu sortarekin, gauza bat esango dizuet, orain nik ez baduzu ez taldea zuzenean ikusi, arrimatu euren kontzertuetako batera, ze benetan, bueno, merezi dute, eh? Segulako funtsa dute. Lehen bizkaitarrek esan dudan, bakarren bat, gadak ipuzko hartzen ere. Ari zai, baina tira dena ondo. Pak, pak, pak.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Artista orain gaztean entzun nahi dugun Lola Young. Ez dago, berak aitortu zuen ez dago bere bizitzako boladarik onenean. Bere zuzenekoak hori dela eta geratu egin ditu, baina bueno, bere faktoriak momentuz ez duetenik, eh? Aurretik lana egindako izango dela pentsatzen dut, ez? Hau, ala izateko. From Down Here, ala xedu izena, hamarreko artista, honen Lola Jan, artistaren ba, doinurik berrienak honek ere nola ez gaztean, zure irratien lorrartu du. Gaztea. Urteetan atzera egiteak suposatzen duen nostalgia horri helduta, begira, etorriko den horren aurrean jakin minaduen horietako bazara, jakizu alaxe, mugituko garela jarraian hemen gaztean. Eta izan dadila, esan dudan hau Natalie Imbruglia artistaren unibertsuan murgiltzarekin batera garria. 2000ko hamarkada bere egin zuen australiarrak, ba hain zuzen momentu ura da oraintxe gaztean gogora ekartzerako bazara. Azirratiari volumen ematen, Shiver dioen honek horietak gehiago merezi duta. Mabitardiak iaia esan dakoa bera da Natalie Imbruglia.

0: ETS, aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Inigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 26an Europa Parkean. Ez galdu, gaztearen eskutik.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta La Fumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.

duela hiru urte, obiot 2023ko kontua delako, gaztea maketa lehiaketatik pasa eta gero zepoza eman digun berriz ere batalorade bizkaitarren berri izatea. Aitzakia hori baliatu nahi izan dugu, hauei, eskutik heldu eta armintzara bidaia azkar bat egiteko, beraiek dira esan dakoen batalorade. Azkar, doan denbora, bueno, gustora gaudela suposatzen dut, ez? Horregatik dela pentsatzen dut. 17 minutu baino ez da geratzen ordu baterako puntuko seinalak entzuteko, ez? Eguerditik ordu bateko salto emateko esan nahi dut. Eta atzerrira goaz berriz ere salto batean, nora ba Irlandara, hortxe Dublinen zain ditugu Descript taldekoak eta volumena. Uren kailurretakoa da hauxe, No Good in Goodbye.

0: goitik bera aldrebestera zetorre lagindu zigun artistak. Bueno, eta hilabeteak joan, hilabeteak etorri irrati hartu berri duen, honek itza bete duela aitortu behar diogu, eh? Addison Rae gaztean. Britney Spears berri moduan izandatu dute askok eta askok, baina tira badakizu hemen irrati honetan ez gara konparazioen lagun, beraz, harki geratu dadila, bera dela Addison Rae, eta bere musikak, bueno, bazen ari oso esatea, soinu hau du. Fame izakan da bere faktoriako ezinbesteko doinuetako bat.
1: Larun bat eta igande arratxaletan gaztean hiten zat dira hitak hitak baino ez
0: kantu denak dira ezagunak
1: denak dira zure soinu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oiartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: disko bakar batzuk jada igaro dira, eh? Horrentxe gazten entzun gai dugun, Gracie Abramsen lindabiziko notak entzun genituenetik. Bere irugarren diskoa esku artean dugula rapatu berritugu horrentxe gaztean puntuko seinaleak entzun eta bereala, eh? Uda honetan bertan gainera argia ikusi duen diskoa da bere ibilbideko irugarren luzea. Daughter from Hell izena jarri dion horretatik arrantzatu du hain zuzen zuretzat, hauxe, Hit the Wall. Zerbaduz, nola zabiltza, ez dakit nola rapatu zaitut. Astelenon, horra munduan oraintxe lurrartu den horietako bazara. Abuztuak 17 ditu gaur, hilabeteko ekuatorea, huere konturatzerako gainditu dugu, honek suposatzen duen guztiarekin, ez da? Ez dakit kasu honetan ilusio gehiegi egiten duen kontua dena, ze urtaro preziatu hau ere, nola ez, mugatua da. Agian horregatik du xarma, ez? Ez dakit, betirako izango balitza agian, elitzaigu gehudain beste gustatuko.
1: Joseba Sakristanekin
0: Egozein kasutan eta lasai egon zaitezten urtaro honi dagokion zuku ateratzen ari gatzaio eta ba, bidean hementxe ditugu lagun besteak beste oraintxe irrati hartu berri duen Marte Lasarte zigilua, kristalezko gaua eguna.

música guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

hortxe bere betaurrekoekin tipuak duen interesgarri aurpegieta guzti belarrietara ekarri bakarrik ez, eh? Orantxan zuen nahi dugun hause belarritako moduan ere jarrina izan dugu gaztean. Irwin, salaxe du izena. Gaztea. Irrati hartzera doan doinuari hartu genion tankeragatik esan genuen uda honetan nik uste zeresan eta handia emango duen protagonista horietako baten aurrean gaudela, ala siruditu zeitzaigun, bueno, demorak eta zure botuek, batipat zure botuek esango dugu arrazoia eman digute, eh? Horren atzean, esaten ari naizen guztien noen atzean ezkutatzen dira Bengo, Alaitz eta Maider eta gure Ereinotzuko gizona Xabi Solano Maiza. Bai, onde funtzionatu garzuen eta nola gainera. Eta alaxe gertatzen ari da Top Gaztea zerren dan aste honetan, aste buru honetan, zure botu esker urrezko domina lehen postua eskuratu du, galdu katxezan atzuterakoa zen honek.

eta gehiago ere prezitu gomen gaztean zuretzat nola ez estilo zaldatu eta orain maila guztia esan da datorrela, mondi ezaiogun ongi etorria Post Malone artistari.

0: ETB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsa galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
1: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
4: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
3: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
4: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
3: Baina handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
5: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurokita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
4: Bai, guazen beste batera.
6: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako urisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

duela gutxi argia ikusi duen Ariana Grande, artistaren Petal bilduma hori esku artean dugun arren. Gaztean esan dugu, zergatik ez ditugu minutu hauek urte bat edo beste atzera egin eta, bueno, iragan hurbilean apur bat miatu eta horrelako bat berriz ere belarriratzeko, ez da? Artistaren doinurik indartzuenaren aurrean ote gaude. Galdera moduan esan dizuet, baina nik baiezkoa eta garbia esango nuke. Gaztean Ariana Grande into yo. Gaztea. Azken mola honetan Ariana Granderen fisikoari buruz hitz egiteak amerikar artistak kitxo onaino esatea ekarri du. Argaldagoela, babai, argaldago hori ez da berria. Baina sarritan iruditzen zait, ez dakiten nirekin bat ote zatozen ala ez, sarritan iruditzen zait, ez osasunagatik da, tankera horrenpean, ba eskutatzen ditugula berez, funtsean kritika zuzenak diren jarrerak. Bueno, eta Arianak zer egin duen, ba bira ez du bertan bera utzi, momentuz ez behintzat, baina komunikabideen fokutik ateratzea bai erabaki duela. Jada itzartuta zituen film eta telesail bana ere bertan bera utzi ditu artistak, beraz, bueno, argita garbi, nazkatu eginda eta kitxo. Hogei minutu baino ez ordu bietarako, hau guztia esan da, Los Angeles ireragoaz, salto batean, bertako modako irukoa ere zainduko eta Heim, Aizpak hemen zuretzat gaztean Relationships honi merezi duen bultzat ematera datoz. Time,

0: Tak, bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira Baina Fresh.
0: Zortietan hasita amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira

0: zen. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: sarrita lehendabiziko lerro horretatik, ez da? Mainstreama den horretatik apurua daldentzeak, ba, ekarri ezazkizuken opariak, hementxe batarteka tarteka guk lupa jarri eta zuzaren tokira bidalina izaten ditugunak. Sydney, aldean hortzia Australian, bildu ditugu zuretzat, dikote euskarrian, Pamelakoak.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatzuz gero.
2: Udako bisa!
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Eurovision jaialdia behin irabaztearekin konformatu ez eta basan barra daukagu egun etxean bi garaikur dituela orantxe gazten entzun gai dugun Lorin Suediarrak bi momentuz zure irratian tatu du izan honek. Agustuak ez duetenik, gazte berria, ekitea egokitu zaigu gaurkoan, bero eta egunak joan, egunak etorri jendea oporretara joaten da bezala, ba, beste batzuk itzuli egiten dira. Baina zainan ezak bizitzanetan daudela, itzulerak, eta horrela letra larriz idatzita kasuanetan, itzulerak. Ba, jarraian irratia, jarraian gazte hartzera doan, Andrea Arambururen kasua, bigarren taldetxo horretan sailkatu beharko nukez, bueno, luze joan zaizkio, eh? Beno, berak emango dizkizu argi bidak, eman barreko guztiak, nahi dituenak behintzat. Beso zabali, jasoko dugu hori bai. Nire partetik besterik ez, Joseba Sakristan naiz, bihar, aste artea, goizeko amaiketan, ba, betiko moduan, hemen txegaztean naiz, anazkero bintzat, izango dugu elkarren berri. Besu bat, onda izan.

Kaixo, kaixo, guardion, edo arratxaldeon, andraran buru naiz, zer moduz? Bueno, listo, bukatu dira nire oporrak. Eta gaurtik aurrera ordu tarte honetan izango nauzu hemen irratiaren bestaldean. Eta hasteko, bueno, aurtengotako kanta zelantzare gabe Quevedo eta Elvis Crespo elkarrekin, La Graciosa, izeneko net

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu. Jo!

0: entzuten ari gara eta orain berriz ere albiste da, baina kasu honetan ba Karol Girekin egindako kolaborazioari esker. Izan ere, badakizu kolombiarrak duela 10 egun edo album berria argitaratu zuela eta bertan agertzen da ba Bruno Mars bera. Estil abestiaren videoklipa antza grabatu dutela eta horixe da ba dakigun azken berria.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
2: Azalak edu patatari egin dudan guztia.
1: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
2: Aingo eguna izango da.
1: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
3: Venga, uma.
1: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
4: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Laster, arratsaldero, ETV baten.
5: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza. Zure musika.
0: Gaztea. Eta listo, iragarkiak ere entzunda jarrai dezagun orain. Eñaut Elorrietarekin, badakizu udazken honetan iritsiko dira bere album berria Festina Lente izenekoa, eta hauxe da, ba momentu zutzitako aurrerapen singela. Hemen Gaztean aurkeztu zigun duela hilabete batzuk, eta momentuz ez duko beste albisterik izan esandako udazken honetan iritsiko da bere album berria Festina Lente izenekoa, eta hauxe da aurrerapen singela, Otsaiak.

0: Budak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.

Eta badakizue, Abuztu bukatu baino lehen, Ciudad de México edo México irian, México irian, Rosaliak hainbat kontzertu emango dituela, lehen abizi hori bai, Gazteatik pasata. Ordu biak eta hogeita lau minutu oraintxe gure ordularian eta aurrera goaz. Mister Nobito izena du honek igo volumena irratiari.

Faithless en insomnia hartu eta raberitu egin du Bebe Rexak abestionetan New Religion izeneko honetan eta honezkero makina bat huelta eman dizkiogu abestioni irrati honetan ez da? Gaztea. Jarraian bestelako artista bat emango diogu paso. Bere Instagrameko bioan honela dio, zirrara triste altzagaretik, baina ez da egia, guk beti postasun handiz hartuko dugu, bera, esan ezin.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Eurek dioten moduan, zulotik ozen oiuka iritsi dao apotekeren berriena Iruñetik eta dakigunez, udaren ostean lan luzea iritsiko da.

Gernikan izan ziren atzo Gernikan joberri lastestarudesekin batera, seguraski ajearekin izango dira une honetan bertan, Juanjo eta kompainia ba ajeari aurre egiteko, zuen musika propioa

The Moon Rocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and The Moon Rocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Hiru minutu eskaz geratzen dira arratsaldeko hiruak izateko, eta ustez, beste abesti hau ere sartzen zaigu.

Alex Warrenen konpainian zabaldu dugu ordu berria. Eta ni hemen biliko naiz beste bi orduz gutxienez arratsaleko bostak arte. Beraz, denbora soberan duzu kontatzeko ea zertan zabiltzan, eh? Bota WhatsAppa animatuz gero eta kontatu idazu ea lanean zabiltzan, oporretan, oporretara bidean, oporretate hueltan,

know it. Gazten, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

duela 5 minutu eskaz argitaratu dute argitarpen bat Instagramen esanez, hiru egunetan hiru kontzertu eskaini dituztela, Bardozen eta Burlatan egonda. Ba, esan dezakegu Euskal Herri aldenik alde bisitatzen ibili direla uda honetan, gainera datorren itzordua igande honetan bertan dute Pauen. Bueno, zalantzarik gabe esan dezakegu ereindakoa jasotzen dabiltzala.

Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta Lafumi gatalde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.

0: Instagramen ikusi dugunez, eta esan dezakegu zalantzarik gabe geldi ezina direla, eh? Aurten gainera, Bilboko aste nagusian, gaztearen edo gazteak gaua ekimenaren baitan joko dute, gaztearen eskutik, noski Debalde, berez, beraz, barkatu? Hortxe, espero zaitxuztegu denei.
1: Zure hor baina.
0: Eta jarraian Iruñetik Amaia Romero.

0: Nayan internet.
1: Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Berriz ere, aurreikusitako biraren arabera, Euskal Herrira itzuliko, baina bueno, esan dezakegu nolabait hementxe ditugula oraintxe bertan, irratiz bada ere, beraz, igo bolumena irratiari Alcalá Norte.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

eta Ariana Grande artista denen ahotan dago bere argaltasunagatik tamalez, baina inork esaten ez duena da guztiz arrakastatxoa izan dela bere zortzigarren albuma eta bereziki entzuten ari garen Heida eta Made You Love Me izeneko kantau. Eta Euskal Herrira itzuliko gara orain bestelako doinu batzuen bila.

0: dudak, bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu, dira, fresh.
1: Fresh. Udan ere, dira, baina fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan, dira,

Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme mandio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: how to throw a party.
1: Well, it's over.

bira bete handa bilda kizunez Olivia Dean eta gaur adibidez New Yorken joko du. Eta datorren artista esan dezakegu nolabait fokoetara itzuli dela, Sia da bera. Eta urtengo udan Nostalgic for the Present pelikula aurkeztu du. Eta horrekin esan bezala, ba nolabait bueltatu da fokoetara orain gazteara.

0: ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

Dantzarako abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honek.

Cats Eye momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

Dugu ordu berrira, lauak eta bi minutu dira eta hementxe Arina Etzaizue zuzenean Gazteako estudiatik arratsalde on denoi. Gaztea. Eta orain La Oreja de Van Gogh taldearen teloneroetako batekin goaz, Marenekin, eta

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Proiektuaren berri izatea izan dela, ba, agian aurtengo udak emandako altxorrik preziatuena. Oso gertutik jarraituko ditugu euren pasoak hemen Gaztean. Momentuz baina, ilun eta argi debut diskoa entzunez geratuko gara. Hau da euren garaituen olerkiak.

0: badira gastronomia maite duten pertsonak.
1: Azalak edu patatari
2: indizudan guztia.
0: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
1: Aingo eguna izango da.
0: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
3: Venga, uma.
0: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
4: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Laster, arratsaldero, ETV baten.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

Bueltatza, eh? Alere bat dut irudipena lanera bueltatu den bakarrenetakoa naizela izan ere, bueno, Miramon nahiko utxik dago oraindik. Egia da, jaiak ditugula han eta hemen, Ondarrun edo Zarautzen, gaur Gaztea gaua baita Tafallako festak ere badira. Eta zuetareko asko oraindik ere, ba, juerga giroan ibiliko zarete. Alabada, aprovecha tú.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Lehen aipatu ditudan Euskal Herriko jaiei aniztasuna zalantzarik gabe Maruxak taldea jartzen die Bart. Burlatako festetan izan dira gainera ba, kolaborazio edo bisita berezi batekin jofere izan baita bertan. Ba, upazuek, eh?

Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETS eta La Fumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.

0: No sé hacer ni un huevo frito, no sé hacer ni un huevo frito, no sé hacer ni un huevo frito, se me quema el huevo.
1: Eta aspaldiko parte zemen Rigoberta Bandini abesten eta tontak ere kesaten gaztean.
0: Huevo frito.
1: Guazen orain Euskal Herrira itzultzera. 2023ko abesti bat entzutera goaz, ai ama. Esatera nindoan iazkoa dela, baina ez da, eta ondo begiratu dut, eta 2023ko da. Zilibito Records entzutera goaz, eta euren, ba, besterik famatunetako bat, Malibu. Malibu.

0: beste tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: obera de zoragarria uentzun bitartean ni agurtzen joango naiz, baina lehen da bizi gauza itzordu garrantzitsu bat gogora erazi nahi zuen. Gogoratu gaur zarazko aste nagusiaren baitan gazteak gaua ospatuko dela eta bertan izango dugula zeatik ez 12ak laurden gutxitan. Hori bai, lehendabizi Ramona's First, Evil Boyfriend eta ondoren Olaia Inziarte.
1: Aserretu zara.
0: Guztia debalde noski zarazko aste nagusian gaur astelena goxatzeko hiru kontzertu zoragarri izango dituzue beraz. Bertan bilduko gara denok, elkarrikusiko gara bertan, eta gozatu asko gauaz, eta bien bitartan baita arratsaldeaz ere.

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, Guau gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: fuiste más sara, su cartulaza y ni su vino la echó tal. La sembababa, el tira pasa, esa mona sucedió ser.
1: Sobra música vestida,
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
3: Azalak edu patatari
4: egin dituan guztiak.
2: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
3: Aingo eguna izango da.
2: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
5: Ah, venga, uma.
2: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Laster, arratsaldero, ETV baten.
7: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
10: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
9: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.

Sunt Gnei de Sun, Muzica Gostia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: Ana Sabro.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

Dantzarako abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honek.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako egin xa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jatzen.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalki norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: ETS, aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Inigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 26an Europa Parkean. Ez galdu, gaztearen eskutik.
1: Zer gertatzen zaizu?
2: Ezin dudala maleta itxi.
1: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
2: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
1: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
3: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udara.

Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta La Fumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatzuz gero.
1: Udako ondixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu. Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zean. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Idigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdina.
3: Kaixo, zer moduz, Julen Idigoras hemen, etengabe ditzen den saio batea. Zabaltzera goaz, zergatik behaldea etengabe hau, etenik gabe delako behaldeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

Berriro jarri dute nire izena txarto telebistan. Irratira joan ez dakite zauzti galdetu entrevistan. Kontzertuetan galdetzen eagutako norden artista tan irdi hilda. Resaka kinta zigarro baten bila.

0: Ei, näin dudan egiten dud. On itseält super erresa da.
1: Muchas gracias, afición. Viste para nosotros. Yeah.
0: Cobratzean Cristiano biltzen naiz. Okay, baby face assassin, mon amour, galon pagita, zure ondoan beti tranquil, baina nahi, zure bikoteak gauza raroak esaten dizkit.

0: gallina.
1: Patrulla, patrulla, patrulla.

0: Nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Enaiz inora joan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, behaldeako musika jartzeaz gain, behaldea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hau txikabe baiztik eta kanta bat bestaren atzetik kateatua, behaldea etengabe ditzen delako hau.

0: Eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat bestearen atzetik kateatuz. Beti diodan bezala, etenaldirik gabe, baina literala da saio hau, bealdea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, bealdea etengabe ditzen saio bat. Urrengo arte, mi esker, jo.
1: Check, please.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

girl. Radio, standing in the sunlight laughing.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte!

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere. Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita. Amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan. Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidea.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da eta oraingo honetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: you should have had a throw party.
1: Well, it's over.